0: Muchungamidzi Jehovha puri kuti vanodikana voRadio Mozambique. Taviya muzambara kuedza lonyamasi kana kuti mangwanani akadari. Zvinofira kazinji nguva iyo munotopurikira. Matombo takachikana pasi. Taitanga tovhunjisa kuna baba zina lenyu ndiani?
1: Ndinoti zambara kuedza lakanaka mangwanani akanaka ndini wenyu Zvankishwiro Shikamiso kamashava.
0: Baba Zvankishwiro Shikamiso kamashava kuzoti maina ngeyo?
2: Ndini Eva Manzinde Shamarambo kuti mangwanani akanaka kudimi ngurino.
0: Kuzoti ngeyo baba taida kuzwa zina lenyu kashipangala.
3: Ngwane muchikamujana ndiri wenyu mudoko Alberti Mandava Store chitingale dimingo lakachenesa.
0: Vamandava Store kuzoti baba zina lenyu.
4: Masaluje wa manganye.
5: Na niniyo kama ndini ya Samu Francisco kuzivika ni babu doko Saborozo.
0: Kuzoti baba zina lenyu. Madoda nufakandova. Tungona kini zina lenyu.
6: Ntina nguwa Samuel Mtakati. Mwano mashanga yo.
0: Kabe ya pea.
6: Mkwiro kabe ya pea.
0: Kwa Samuel Mtakati eda kuziwa nyama si ngola pi, mabuye. Duano ita mabuye. Matombo tagala udalini pasi.
6: Mabuya nyamasi tamazwa zvaita kuti madodokare vaivisa mbeu iyi ntsva njini zvaiitwa pambeu iyi kare
0: kukava nombeu iyi ntsva zvinhu zvaizo kwainga nomutanguri wese waizwa
6: vaiita
0: kaveta taida kutanga vhuisa vazvivankishwiro Shikamise musukuru waShikamise mutango waizwa kudali mbeu iyi ntsva yapera kutohwa ya yavia pamuzi kana kuti zvaitendehwa mbeu noichiri mumaminda kakuvhisa padoko kakuviya kakuita mudada kana kakuita dangani chipwa dangani kakuita doro lirirese kana kuti ngonchara kakuguduja kaunanga tibike saja pachito pakaitwa chiri chese mutango baba Shwiro vaita kudini matombo kare
1: inini ndingada kunanga zvandakavona nezvandakazwavo kumachi baba nemachi tekuru edu majimbia ngokuti zvese zvaiita maningi ngomajimai zvakadi mbeu ikaibva kaingo yangu kunda kabarihwari kumutundu ini Chikonde
0: Kampala
1: tainga nozona raida njwa uchikonde kwairimwa maningi mafunde kwairimwa maningi mabonore mupunga takazoulima samsambi maji taiti noziva kamari mabonore mafunde ukeza kwairimwa maningi kumutundu kwedu ikaibva mbeu yokutanga vaitunga mira kuenda majimai kuona mukati muonanga mafunde aya adira mcheche yapera kupenya penya vaigula rimwe zvimafunde zviya voviya nazvona zvoviya zvopukutwa zvonikwa mumbade achaitodihwavo kutodihwavo zvakawanda vainika udira mumbade vomukepo zvotwiwa zvokubvurwa mukateka anta udanijwa babe uvunjwa mbeu yaibva hii una baba na mai baba umuzi utora zvimukateka zviya voenda kosveja kumusoro unanga hii mbeu yoitarimwa nyamwaka yaibva ngaii uvuya nazvona asara pukutwa ye mafunde eya utodihwa muparati utaidanja musoso kaingweduyu wauchengwa takaamba tungamira kuchenga mafundeo mavishi achitoakadirwa mbende kubikwa kuita saja
0: musoso
1: unangwa musoso utochenga andau DHP vakahurira voenda kogula sha mafunde okuviya kubika saja lubundi rainangwa raabundi sha saja achitoachekaiha
0: kuda kuti ripweke mundani mulenga basa
1: raitoita basa ngokuti rainga raitonuhiravo zvouvishi uvishiho kama zvainangwavo kuti bundi iri andaulopera kuhiwa
0: laitsvangihwa usavuwa kushoni
1: lotsvakirwa usavuhiwa inangwa kulumula talumula mbeu
0: mhiripiri nojombe mwimwi
1: baba vainga
0: zvibasaravo dangani ngeche
1: baba ngulaitenga basa ravo vainga nomulambo wavo vaijivira kashinanairi
0: matotwawo
1: vaijivira vaibata maningi muhove dzichirimo mumatotwa muhove hulujo ngoje vaitoviya najona jonangwa chinaimo tsvaka bundiriya riviye tirumure mbeu yorumurwa tatau ne jese chinozotevera ari jese ichi chizokotorwa achaiitwa mutango zvemaningi so mutango waitangamira kamare ngusadya lomafunde ngulovaiita maningi ndiona mutango ndouri kazopera kuchekwa yamumba ngozobijwa doro loitwavo sha kudanjwavo mavhizinyu viyanyi kuno tizomuzomwa mumbeu inzva talumura mbeu yedu avo bijwavo apo zvotoitwavo zviro zvaitonangwavo tisaindoteverera chindenda hedu kuenda kumwa chipwa chinotapira ngoti doro achaitendehwa kumwa tisu vana adoko so taipuwavo zvimacheche no zipo atisimo machinango ati idolo lo mafunde lo mbeu
0: inja
1: yango zonda kavonavo nini zonda kazwavo kumachitekulu
0: ngatongozwanyi imwe munova kambhara ngatongozwanyi vamandava vanova kumthundo mamboni taida kuziva ngondava yomutangu waizo zvimakazwavo nteguru wenyu nambia wenyu
3: epa mtengo
0: nambia chekuru ngomutango wenyu waizwa ingawali tirikuwanika wali kulukotohwa mbewe mpunga mabonole mafunde taida kuzenzvinzva izwa
3: inida kuti cheukidzire chichete chinye pate guru yane baba ngoti baba vave chona John so ndevoda mai mai ngoenda kotola takadwa kambira kocheka danga vaenda kubojera kuboja boja pakupera viana zvona waita zvona kwanisa danga chini vaenda kulia kumusoro zvongozei pakaulia kumusoro pakulia kumusoro chakali chobuda zvimwetu tototei danga uchingawo danga lite teta mazvese bata maningi musoso teichinga pondopo nomudada waita zvokupumuka muka waita mudada chii zvinzi zveitika kundoyo bundi nangwa bundi ndiye kudini shayako zvokuha kwani
0: mutara
3: teta unjala si teta kudini
0: wa mumba mushina chiro
3: amuchina chiro ei ndakwenda kubojera zvimwe zvizvi iyo ndakutira vanangu bundi teta bundi utohiwa sajalia ndakungwani kapishini kai kwedu kuya hakuna zvikakana zvichini zvimagaraji nezvingeje taruti hiwa dumburia bundi zvotodakaja kuti ei sajalia izvai nozvindani zvototumbaira zvindani zvoshitikariwa nganyo nganyo kuti mukagute zvinganzvo inodii inonyengecheka nodii noshika mududa chigombandongo chaigara kudani mabolosa akona taizvova zvinga zvimweni wenga mutango mwene zvokuti ndakaona teguru vachiita izvo teguru ndakazobahwa teguru vakabara mai vafa ndakazobahwa teguru vakabara baba venge maivegara mutundu mweni mashanga ndaita ngokuenda izvova zvoita mai
0: waenga mutundu nyi mashanga dorohwe
3: mashanga naapa ruhuwa peya
0: ndikuona mashanga kam kaluhuwa tikananga tirikunanga kuenda kaagwasha kunodekedzera mulambo wasave
3: ndizviona ka ndinanga ruhuwa inonanga te ndakareba chidanja ruhuwa scientificamente mudanja mane mudanja mashiti unanga ruhuwa paruhuwa
0: paruhuwa kumagazirina kuyeyo
3: magazirina kuya kwetoda kachandika kumekhondo toda kacho mbamba chii ndienda kohira khondo zvese kateguru
0: ngatongozonyi baba zano masaruje kunyangwe kokuti mwakabahwa mbiripiri mojombe kaveta mponero wenyu mwai munopona ngo ngo mweponera mukumwa neponera mujombe vaita vokudini mbeu intsva pamukazo wangu vasharuka
4: kaveta mbeu intsva vairima majimai majimbiya vazinji veenda kumaminda kurima ingaibva mbeu vaikotola yokutanga-tanga zvapera yakunanga madhodha apa voviya nayona pamuzi voita zvanangai vashikamise vashwiro muzukuru waashikamise voita zvidolo apo vodira vokumusoro kana danga chisadza chinoitwalo chodihwa kumusoro kuzivisa chirove jeso chavo chovaiita kare vona zvikaveta riripo rimwe niri danga zvasarira zvinobikwa zvohiwa zvapera kunangwa pawari tingapedja mukuvo hedu kaveta vangakotola mbeu jese jaivha jese jokotohwa joviya pamuzi veita kudari tingareva muzi ngomuzi kwainga nomuteto waiitwa muzi waibisa vosvipalatu svipalatu svipalatu svipalatu zvohengwa zvese zvoenda kudihwa kaarego
0: zvaidihwa kaarego kuitira kudini
4: zvaidihwa kaarego varego vokoka vanhu vese voviya kuti mbeu jaivha nga iji zvobikwa doro jimwenidi zvobikwa saja vese vomutundu vomwa doro riya vachitamba ndokodo saja raivha doro romwiwa saja rohiwa varego ndivona vanoenda kupashira kuti mvura iine ndivona vaipashira kushaya kumvura vaienda kupasha mvura yona kubongesera magariro ovaiita uchichete chavo
0: zvakanaka tidi kupedza mukuwo baba Sabhoroso Chihwanyi tinoizionanga kuti Chihwanyi kurima kwakona kushoma kaveta vaienda kurima kusvitoro zvimbeuzvo zvikamvira kuivha kaveta zvimupunga zvaiwanikavo zvaitwa kudinwa matombo kani
5: ndizona kamali matombo kale pondaka toba hwao nini ndozviona venanga kuduhumura mbeu
0: kuduhumura mbeu
5: kuduhumura mbeu pakuduhumura mbeu
0: uona chikwanyo kazinji mbeu yako vashito vakakotoli vayenda kugwida gwida vakagwida gwida chawanika shinghala po
5: ngala kumsoro ndizona kuduhumura kodi kwa kumsoro kwamba kutatijira vajimu iyo ka rego veita zvikuta muhengo mungengo kuti varego vachachama vapei chama varego mfula yecheida korero rokusariri kuenda ngokuduhumura zvoviyazve padivi lokuduhumure riri pengaswe nomuteto zvepadoko kuti mwana kana kuti mwana okachi haachedi kana kuenda kobata pa
0: peno
5: pachale paya pachale ne mwana kaji ne mwana urume haachedi kana vedi kana kuenda ndi mai basi voka kuenda pachale paya penga eno mbeu iya kuenda kuti ishikato ya duhumuho mbele uya haachedi kana guma ne mwana mdogo mwana okaji kana mwana urume haachedi kana kuti agume kotwasa mbeu iya ishikato ya duhumuho.
0: Josika, mai Eva mazinde kanyikosaja vakaleva zvalimweni vakati nchala iye ogorero shuri mazana mafumbamwe na makumasere na matatu vazokutoizwa kwa musorizio muprovinsi yomanika matombo kana kuti vachete vo kanyikwenyu vaita vokudini mbeu inzva ingawale amuone kunanga kuti sajaliri kuiva vaita kudini tishitoti
2: inini zvandaiona zvaitika kanyi kweduyo ngozo kuti mabonore akaiva ari pano waya pasi ngodutwa haato akaiva ushoni agora nguva imweni vaitora madhodha mabonondo oboja vakaboja vaienda kokocha ne machi mwana mukaenda munda amuchaivira kuboja bonore ne mwana mudoko akadini akaboja waisiswa sia sia sia sino mateda anopera kugamba unoshoko nemadongonda nesenji polisi hakuna waibata chiro agora wana madonda nguwa hizo kocha bono lilia wakapira kocha bono leo maviri dea wangapira kocha wenda pasipo muti wana chaka dodo rapa mzipo renda pasipo muto pasipo mdangwa o pasipo gomati muto waka kura mijo
0: mbanche
2: podi mbanche podi macho majipane muto waka kura wea
0: kuitira vajimu vese no upa mtundu vajivoni asivupa muzivoga pa muzipo basi
2: muzimu no mnikemo utra mabonole ya wenda na pasora pe akagumana pumura mangana mangana oya jasakani pasi odia pa sakani pe mabonole ya ndiposha mwenia usia pa masakani kuti marombo munyika muno we tuda kumvunja zimbeu jia joiva tinozo chatwa na mudoko anozangarira kaenda kwa boja chokuwa agora tinozo shata zoti baria uhi agora taya kumvunja tutadimura munda kuti vana mudoko chavanoona anochenga posho pro takanyara ubuda upinda kanyi akakumakanyozha mwana kachipelekenda kovuna podi mwana angaboja bono yake yakokocha ndavirivo zvichiti zvikaita kapzondozo amuviri kuboja bono kokocha mwana ndaizvona kanyikwa ngemudha zvaita akatikaenda kopambe ujikaiva mbeu jikaiva mesmo kwaiwanika vantu vaibika madoni ya mane abuya ndiye no abuya hapa
0: vabuya pamba pamba saluje na mandava
2: ya kani kwenye vaitu waka ivisa mbeo vaitu anga kubika madoro mamuzi avachia enda kwa aregu so vaibika madoro mamuzi kutikada natapalisi mbachika misa ushinangaya vaitu kada mundu waibika doro so waibika mumwe mumwe na mvibika mwese ngoti mbodikabikwa pamusipa mumwe kuti mbeu itsva yaiva maidika kuti mwese mari kumba pamutundu pondopo vari mutundu wakuitawo zvavo vari mutundu wakuitawo zvavo machibika mechimwe mese pamutundu ondo rikapera mwenda pamusipa mweni mwenda kumwa zvedoro idzva mwenda pamusipa mweni mwenda kumwa zvedoro idzva renangwa doro mudende rokumwa nyore agora vana mudoko vachienda kotsvaka chanjwa dzavo maminda vakaenda kotsvaka chanjwa dzavo maminda joyanda vano uyawo voitawo vamuna nevakaji vamuna nevakaji nevana vavo muna denze maumbwe ne akotudenze matumba agora vanoendawo kotsvaka mbuto yakadakaja iyo vakatsvaka mbuto yakadakaja vano vakamatumba matumba mezvo mazonjeya mezvo Kupera kwa kama tumba waya unaona kwa vili unaona kwa tatu unaona kwa rongomuna. Depende mtengo wana wanao. Agora wakapera konde kuna bikuwa shumadoro. Madoro anubikuwa ya ya. Majibaba wanenda wako madoro liya. Nucho kwa madoro danda kwa wana majimbi anda kuna mabika kudini. Wasijijisawa na yabika doro. Mabika kudini. Wajijisawa na yabika madoro. Ipo chitikuwa njera. Njera jia. Wanabaya wanesinda shitamba mutambo mazono umu. Wakatamba mtambo, jivano tamba ya juu, mtambo juu chibarivwa. Wakatamba mtambo, nekama kwai, wantamba mkwai. Nga mbata pasi, wantamba mbata pasi. Wanga perepo, pwane pera kutamba, nika upeke jwa huku. Uwa nupuwa mandui, uwa nupuwa uningo, uwa nupuwa shumabonore. Depende suwa nupeke jwa, majikazika zinji, huku. Muna puwa jongwe, mbambo, huku hii jongo, jino ndako ungani jwa kanyi, kwa wanugara kumatiko kwa weyo. Ngo jino soto wa huku jonojo. Jora wadi ya ndoyo johiwa. Wamwini majibaba anasutu nyengejira wa huku. Wamwini batamuji. Wani nyengejira. Akura kunde. Kuna toa kwa sinyumba mishu waka wanda mishu. Sinyumba tundozo. Nchokuti. Wantua gare mwondomo. Wachitamba mtamba pakati ipo. Jina wakwa macho huu. Mpilipili mwomatumba wea. Kuti wantua gare mwondomo. Wanda wachihapu sechi chake chinyumba chambudenga padoko. Para kuti. Wamwini wakune mdenge mwachikona chukutambu wapasipo. Kutupano wandiwa. Masinonga rudoro matumba netu kudaya. Vantu omwa watu ziyo kutukumwa kudari, kukuta kudari. Risikazi kupera mangwana na kutumwa kumashu. Rozo pera dororia. Idongoro ni mwango vantu yese mumutu ndumo. Wakatambili kwa weya, wachivisa zulo zao, wanda kushikira kondoyo. Ii kondoyo, mkukunone kwa wati, mwana wangana, aliboma shukurora. Mwana wangana, aliboma shukurora. Mwana wangana, abikisa jano pisa. Mwana wangana, mkukuti wana wafana maya, wana wana na mondo mamaji. Pano tambaro, pano pera masima na mairi matato. Rachienda kwa ita zwabozo. Apana uno mesheri mwana umundu. Vanawea wakoyo, vani wakadaka jakamare kwa wasota wanaka jakamare. Vafanawea, kutenda kwa tamba mesho, apano beta zamuru mwana umundu. Anita ubaba mesho, apana uno mesheri mwana umundu. Vafaneo, oma vinti tali ano. Vinti ano, za wetu ano, za novi ano, za seti ano. Mkwanta majibaba kuno wadoni wawo. Mkajino warume. Ya kuna kumano sasani kwa mundu umu. Iwona hafirudi sana. So majibaba zato kukuna kudi wako mkajua mkana wakadi. Ah nada. Iwo mkajua kwa wakadi. Ah so mwana wangana yashitabi. Watu sana nakudea. Urorana. Kumane hata ishuona. Ii ngana ndaka wazambiku waka wanga waripo. Ungana ndaka wazambiku waka wanga waripo. Kumane hata kanyi kwa jio mdende. Suna kwa mdende. Suna kwa mdende wana mdoko. Kusante yana feso kanyi kwa jio kwa shukuti. Waita nguke nda kwa diaka mambo kwenye kuchikana. So wa mambo, nguwa ifamba ya chima mkatimo, madoro ya wakapira watamba chini, mjimba. Nisanga mjimba ya mnuzi wakati.
7: Ndokodo?
2: Na. Mjimba ya shule zumeni. Mjimba kwa kana ngangoma ya mtute. Kwa kutenze mjimba kwenye kwenye. Mjimba ingoma, jino tambwa, majoka, okasa.
7: Okonyanga?
2: Ya.
7: Konyanga nyama.
2: Agora ngoma hiyo inaenda kwa majimambo wa shefi wa mambo ngwa ntamba kwa majondojo ajosi na asaguta majibebe wa mambo ngwa ndani wa uyani kuno wakaenda kontoe kwa madoro ndikona kwaenda kwa tamba mjimba wakatamba mjimba anane pululija dini mai wanafunda wamwana mtu atapasa chiburukuta kuchaka kuti dini wa mambo abuda akadakara mfura hizo naye
7: vasamwiri mtakati chambui wa shukuru wane kupasha mbeu inja kwa izwa kudali mwashisha ni mai Eva Mazinde vati achaiti huwa mumba vati changa pana miti mkulu wano kutu vantu vazinchi vano kilira au chai pashira jijimu shupa muzi basa chai pasi huwa nuonyika vazinchi madoda pwali vainanga kuti inga vashwiro shikamise vati taipashira pamuzi. Vasi nchi vananga taipashira pamuzi. Kaveta maeva vananga kutikwa ichuangwa inga masakane umkobo. Odi huapasi. Vashire vedera mazina o madodo kare ya kunanga kutawana mbeu inja. Nusabu wakona uye udino kupasha. Vashise vedera vashinanga mazina odale ini.
2: Nada.
7: Mwati kudini?
2: Bonore kamare. Bonore liyarega. Ngoro nenda kupashwa. Bonore la kukocha. Wenda kwa paso pondopo.
7: Pano ifa mabonole pana matikiti. Tintula ono mbewe matikiti.
2: Ya, masho kutanga kama nicho tanga kubuda munda. Mbonole. Bonore ngori nenda kuchukua chondo. Pando katanga mu matikito matoro. Matikito matoro angwana bipa. Anenda soko pashwa pamu pamuti. Ine musoso nga budaje. Unoto kwa musoso nda kuli kwa muti. Amuviri kuchenga musoso. Mushikazi kanda kosia pamuti kupeka jamarombo mnyika. Kuti mbeo jikorondwe. Jono kufiri ya ushoni.
7: Gatongo zonyo wa Samuel Mchakati.
6: Eh, je pela kubuya madoda jese ndi jona. Jimo jose langu mtundu jutu no galari. Kale kuvaita kudeya jese chuno ita mundu chilo chikutanga, chikutanga. Mchakadi, jaitu likuwa kuwa jimba. Jimba, suna kwa di majimbawe. Ganangbawe ya maya, majimbawe, mungu, majembiwawe. Tenango kalego, kalego, kanyi kwedu ini, vai visa muhengo. Nawela mundayo sajiro kuhifu, vai visa muhengo ngundaba. Yokuita kulija ngumba chimwe je njati mateka mateka jaili chwa kale mateka teka ngosha itwa muhingu jese vamwenda okukasa vamwevi ya unoho
7: vamwenda konyanga
6: vaenda kosia kwapi kale gwe izvo ngosha kale gwe izvo agwa zvoma minde izvi ngosha pera yobuya ngumadoda ndakazviona achiitwa akuna nakuti minda nekutotora dziya lako la novuri yeli kuenda kotanda Hove juno bata.
7: Jukutanga.
6: Kutanga. Ajitengeswe. Jesse jepu wa bandu. Pekeja bandu. Basu ya visa hapa dekupala usawi wako. Upekeja. Mune weita. Kale. Ndaya juna wadi ya fitwa. Dishi nga ziwali. Gopu dino wana. Dini apa. Kudoku titi juro. Kuli jema ningi. Fesu sepla upu yongu madoda hapa. Anjina fichukubuya.
7: Basi Samuel Mchakati taenda kuzoea kunanga kuti wali tiri kuita ngati vone kunanga tiri kotola mbeu wali tasarali tiri pe vapenye pabera pano kana kuti mtundu mzinji jonyika ino Mosambiki wali tiri kuita kazinji inge mwananga mnova mashanga kabe pea kunanga bali kulipo bali kuita zvondozvo wali
6: avisha budusho ningenyi kuti vanokuri mare vazinji vakona voshandisa nyara mbiri mamunda mwavo takanyanga mambiri vamwene vamonenda kutsvaka zvekuda kuti kudini Bata wa mwenda kwa profeta, mwenda kunganga, mwenda kwa dati munda wangu, hile mele. Mwengwasi kazi kituwa kushaisha, kare kushaitwa kudewa. Nwenda perezizo kundu kutanga mtombo, kukuvi ya kulima. So utaiziwe tu, utaiziwe mukanya, nguwa izivika. Kutisajare nerewe pa muzi, lishika kasiki kupera.
7: Kupera mtevo.
6: Kupera mtevo, ngosha itwa. Shukudi wa mamunda, kuchanga na vionesho. Yakuna imba mbeo yu mtu, majwani kubiwa mbeo. Ne wali majio, bata rivo, shesheshe, hove jia. Abashate dupeke javantu. Priso washabati hove. Hove jupelautisa. Mangwana tinada. Makuntroyo wakundini. Hapana wakushesha voga voga. Nefu nangwali juwana wakaji. Juwainangali mama. Jese. Hapana ibata mwana umundu. Wendo bato mwana umundu. Mwana uwe wengo obligatory mishu. Watu mbata mishu. Acha hivya kababake. Waipula pinda zirita mendo kufaneo. Kuchakwa mwana. Kuchakwa mwana wakagala yo. Vuka jiko mwana uwe kufaneo. Nguwe zovie. Unang ii. Yashate. Mwana uwe du. Washirisa shukadali, shukadali, shukadali, tuwe yote ndandava. Yenyi. Gupano zulu la majibaba, mwana udo kushatisa, shukadali, shukadali, shukadali, shukadali. Gupano zulu, tongwa kumadote, vino tepende nga baba, no kama jakeju. Valipo ando shukuja, valipo chinga shukuji. Vino siya nangu muzi.
7: Gatuna uzenyu wa shukiru shukamisi? Wali, imwe mulu mkulu wane, kachamba, mbeo jiruku iva. Njenisha mulu kuita wali.
1: Ya, ndingada kunanga wali. Jiri kuitiwa kumbe ujedu jiri muno msidati muno jotiri mawari jiri kuanda maningi njona jimpunga hu ngutiri kulima mpila muno mashi tiri kujuona wazinji wakawona kutenda kucheka mpunga njiku yukunanga timpunga wangu wa hivyo nilakenda kucheka wanenda nyamasi wenda kucheka cheka padoko yanda enda kukwida kwida padoko pala kuya kuita mandiri uvia naona uteita mandiri ya ukangua kangiwa utenanga chenganye duwe awashato pizari Jukuda kenda kudira kumsolo, jukenda kudira kumnyumba, kenda kupacha. Anganye ipi wali ngoti. Wazinji wali taama gresha, tupela kumbira, tushandisa shukuna mata. Tikatulia naona.
7: Kunanga kuti mwati mwamu shiala. Mwatola mbeuyo mwendeneo na kushiala kunanga kuti mbeu inshwa kuti
1: hukumbira. Chakadi kamari ngo, shiri kuto hito wali ngo kuti wese. Ningati nakuwele ngangu gresha kwa kundinu na matalu na. Ningananga magresha isa wafeshe wa mwini wa ashiripikitika. Mashi wali shundiri usiwa. Jirikitika, nuhoda kenda kolima, anaamba kuya numbeu yake, yonamatiru kwa upinda wenda kolima. Nuhonavu mtombo watendo wanaja kitavo wali, masi nuhuwa kwana mkuu kuda kenda kocheka, akaenda kocheka, akavia, anufusa, padoko, uotu wa padoko, utotola zimstere zia, uenda na zona kuna matisa kugereja zvinansha kuitika kudeya vazinji kamari varikuita kudeya andao pona pa musi pa opo pa kopo iwewe ukape ukavia mpungeyo ale ukenda kuna matisa kugereja yo iwo pa muzipo unita zvimandiri zvako kutidangani chigoha choto tuiwa chikohacho choto hiwavo ndopo anti ukenda kucheka tamapeda kutaura hei targa mpunga wa novu waibva mpunga uwo tohari uu andao sumana yechipiri vobata masikeya zvavo pinda kenda kucheka wao kuvia kucheka kuri kudira masako kuri kugarira kuti ukakwana kungoti magereje kuna madata akona kuti data nomwedzi wakadari andao imwedzi vanoenda kudira zvogumi vanhu kugereja vanotoravo chiparato foma mutengo wawanarovo ngoti vanhu vese vari ngoo kundonyima vakwanisiki kuti wawana gumi rosako woita zvakatahwaya pabhukupo kuti torai gumi rosako bvisai inoita rogumi uenderana nagereja andobvisawo chimutani utsunga wobvisawo chimutani machingokuwanda kuvanhu kuenda kodira kugereje chimutani chiya inotobudavo sako nochisako chichitobudavo kugereje chogumi chovanoenda kodira izvo kunanga kuti zvinoenda koita pala kuda kudefenderivo mbeu chako jiya chichadoryiwa ngozvinyama chichadopungiwa ngovanhu nevanotosa nomupungo chavocho achitobati basa ngokuti zvinoenda kokumbirirwa kuna mwari zvotungamirirwa nemwari muno zviri kuitika inini ndiri kuzviona zonako ndinogara rovo
7: mwaita gore rino
1: izvo zvaitwa gore rino makore ese tinoita kaingwediyo zvinoitwa makore ese teikwamba kucheka padoko muviya kofusa moto ita zvimandiri moita iwowo moda kuita henya makwanisi kuti vamwe vatobvichikuita mandiri vanoita chigoha voita chigoha vamwe nanotoita zvimukate tinanga zvimanda vamwe anoita zvimanda vamwe anoita mukate toviya zvotohiwavo kazosumana echipiri kakwenda guku kuti akenda kucheka punga kuri kuuya kudiya mumba izvo zviri kuitika izvo
7: baba Saburoza wali zviri kuitika
8: zvokupashezvo zvinoenda kumundaraunda perapo nomuzi kuti aripo
7: ndakamuzwa mwakananga unanga kuti vhiki rakapindero mwakananga unanga ndiri kuwanika ndiri bwani nobva sofara yokotwarisa mpunga namwaviya pamuzi nzvinzvi mwakaita
8: kuenga ukweta kweta nanyamasi autoto watodohumuhwa nyamasi auto watodohumuhwa chasperayo mutango jomadhodha madhodha apora kuya kodini kuti tatijao gwanje rakanaka auto watodohumuhwa nanyamasi
7: vamasaruje chikazivi dangani kunkoso nyagosi akuchairimwa basa renyundo kana kuti mwairima mwairima mushitoro kusvikaripi kurima mushitoro mutundu nomutundu una zvavo
4: nada kwairimwa veenda kurima kusvitoro veirima mumutundumo munyikemo makova arimwa akawanda teiwari vari kutorima tinoona ngari vari kurima tingada kuvona nyamasi uno vazinji avachasvitevereri maningi zvokudira kumusoro kupasha iyo ngenyi mbeu jingaivha kudare vapera kubhuya vashikamise avashikato kaendi kokusa vanobisa venda vodira padoko muparato rakana mugalata riya venda kushara shamwari zvonamatihwa vezenda kokusha zvikaviyazve pokutanga kukotola mbeu jiya vanoviya najona vanoita vanhu zvanange vashikamisa vanoita goha vamwenoita zvemaheu pekedzo zvivana votoha jikazoviya zinji ndipona povanozobisa chogumi chanangweya kana lata mutani shibasiya kodira kugereja vazinji avachasvitevereri zviya zvokupasha zviya ngenyi njala ngoya huru
7: ikaita huru kunodikana kuti tikanganwe chichete chedu mutango dzedu dzokale
4: vazinji vakona
7: njara yakura
4: tapera rugara musidhadhi muno atichasvitevereri
7: mutundu yokanyiyo kere
4: kanyiyo variyo vanosvitevereira mazvo votoita vokusanwa kuti muzi waangana naangana vazinji avachatosvitevereri unozoivha mpunga ohiwa pamuzi ngonjara ndingafa ngonjara nini apo unozvatsvuka nene kukweta kweta kutoviya bikani toha kamari zvokale zviya ngatambodira kumusoro kwakunonoka uko
7: vamanda vasitore ndimwe muchumairiri woshiyara tida kuziva shwiro yenyu tazwa yashwiro apa muzukuru washikamise
3: zviripo zvandakavaona padoko hanzviri kushiya zvekuti mafunde doro nidini kale nchakali kuna mbeu kwe kituwa shivanshi. Choli paudia mafunda kachekwea ili hukunja kushivanshi. Wakapela pula kose wana kita dulu. Inda nje dululu dali. Wada nje pamtundu dululu dali. Nta wareko wakadanijo wana mkamba hao speciali. Ufiku mekudi wa kumundu, upeke cho surira na kamba wa aregu, unuduma ijo. Uwanungu aregu. So ntaka wana pado kuswala. So kunanga sombeu mchaka disiriku. Inu wale, ntaka wane wale kutintu batila mafambisi wale. So ntaka sombeu, inu kondenga li senge, wakundeka tukuma, unanga a. Isu wale wale kudi chugumbi, wale kudi ya chugumbi wale, wasinji wale kudi ila misu. Sinanga. So kutukunanga ti, weisiga. Petra mbeu yuna mati mbeu yena mati chakadi wakavia wali pone siwa kunanga chakadi chapela teta kuteta nini pra igreja pra udin kuti valendo wakagume wana ha mbeu wana ha sadiron dolo kushini itwa yo ago wali po wali mnanga uti a wali tunanga uti a jomsoro msoro tingana nga udini tuso wali mwanangu ni wasukulu wangu wali munu ukukuteja zio wachavizio atende kada kushita okay sivuvu. Suda kunesa padoku. Tuenda tishilini. Tishifungula. Saka zaito katita kusumula. Siku takaita itusna. Kuzvona. Saita majimai. Majimbia. Nchini takaita kuzvona. Kunango titaka. Tintoli mada. Katakalima kuenda kushipashirao. Aninganyepi. Suda nchini kasumula basa.
7: Maeva Mazindi.
2: Inini. Ngananga kutewari. Kunanga watu bantula kuzita. Antipu kuzita nda mpongo. Kwa sarawari. Sozo magreja. Kwa sarawari. Ntinoso. Nwa mwene wakona mshete ngana ngu ndo greja. Nande ndu greja. Anu bata wachimbe uchakeje. Ndeo ndidita wakireje manawe. Mwana kwa shika ifa. Ntinoso kupekeje. Ntinoso kwa siyaswe. Mwena naita kudea. Mtutumachi. Awa yanti. Mso kunanga kuti hai. Mikare mshakadi vayi zita bendu. Tudakuda wera divira nangari baba mandava kuti. Varego. Kare wae mwira mkeo mezo. Ateka mkwende wae mwira mwani mchikara hilo. Tuneza chikara hilo. Chimbende chakwana chochumkeo chachakato nyorokwa be. Chino kidingiri kwa kuchiduro na chidudu. Choti hapa kuchuka hapa kusipa hapa kuchuka hapa kusipa. Maji mkaperepo. Kodika kuzoja ufu. Makanyole kamuya. Mchena mwira mwira mwira mwira. Mwosana makachuka mwita azuri. Ngumane ya shaitu wakari. Chogati kwa mndiro. Chikara hilo chadi kwa mndiro. Dipos, kwa kufungutila spanyeze kudia mfinikilo, mdenda mfinikilo, ne?
7: Mfiniko.
2: Mfiniko ya. Kwa kudia spanyeze urupo. Maji mfiniko wakari kwa zo ufu. Jesu sudakaja. Ngo manera za izwa kare, iungone za jikarelo cha aregu, o jikarelo cha chef. Iwanevo gara pa bondi, wa chef. Soki, varegu, wanipu wakade rauto gara, mishashimila pondopo. Idorova nomwa, inyota. Kainkweli kutukopi kwa doro nyota, kuno doro kwa kere fufundi. Kuno doro nyota. Nyota nko ya imuwa. Ani? Varego. Muna lenza dini wea. Muna lenza wa nyota tambena. Runo gara di chibuda uo furo basi.
7: Mtona shinyota.
2: Ya. Ngora imuwa regu doro ndoro. Kainkweli.
7: Mkawa nga maningi.
2: Mkawa wana suchito kainkweli yo. Mkia hajo. Jino ndo muangu wa ntukwara kere. Jio mke jino pinta rio. Kore azuri. Maja jizuku nyoro kwa nata. Jaka gananga matesa. Majina ili mbendi. Ngo jaimu ana jodoro kani pedi yongo tika kani pedi mesho kopo unene sa kuda kuna somu kaya ngo ya wani kani pedi
7: joko mani chona do mufunzo ngo na ngo na wali kani kwa njia chaita kupashi rambeu
2: imbeu aizupera kunye pa kunye kuri ngali ngambeu aizupera kupashi na wali tu kupashi ngo di kani pedi kuna maropa kasha ukatana kuipasha kuna boda uri huna kama ningi mbeu o jinyoka chino mama ningi bantu utika kani pedi kuna jinyoka jaka yani
7: kuna ivambeu.
2: Kuna ifambeo, hakuna kutuli. Panu na hapo, sajira tuzara.
7: Kamsolizi.
2: Ne mararanchi hapui mtu kudangani, ah, unga kumbira mtu. Watosi mararanchi, poa hila mararanchi, anumira pondupu. Poa si mararanchi, anumira. Muta teta ya manga, muta nita mararanchi kainkwedu. Na matoranchi hakuna, wakata kudea. Kainkwedu makobo, hapui mtu temu, nungtengu, na unta kutusia, wakata roku.
7: Basa mwere mtakati?
6: Mwumfunchi wengu, utiku tishifiyari padoko wa mwene hapo. Kuri mfunzi wanangu kuti mbeu yakaiva kale yaitwa kudini
7: tavayo
6: mavona sha apa
7: madulu tira matombo wali tirikunanga wali tirikuvunisa wali kabeya peya vanogara kaabeya peya kana pabera pe pomunogara kumtunduyo gore nyamwakayo maina vaivisa mbeu vaiita zvaite yakare kana kuti vazivi
6: mbofira langa zvinosirango muzi womuntu takagara apa vandu vaushona ngori kumsimiteru itisitiri wari apa pana waushona
7: tirivashaishitese
6: vandu musimiteru mo mushipa ngova ushona avachina pikado wale wale wale wale wale ndinoverekedala akuchina munhu anenda kuri masanje kuenda kupikicha kuigresh akuchina munhu kare zvaitiwa mazhashi vese ndinoverekedala zvinotependeri ngomuntu mazhi kuitwa porque muzi chinoona jese kare vaipashwa pakutungamira vaibata nyika vaibata muzi nawe valeguno vaibata muzi vachiuma chikuru nepa babangu ndapa kumanya musoro pakuma profeta vanamufembi vanaka ei pano mujimutenderera pano uchikuru apa vazije vashapati machikuru vibata vachibaba kupa kushata baba ndunaka kovese vese muzi wese unobata kumachikuru neva nangavo kamusurizi kanyikwa vatungamira buda pamuzi chikuru ngwano jinja vachikuru nemadhodha avo vanofamba navona vamwenga makasaduru zvonanga weya vamzimba mwema inga nochiva zvale vamwe vainga vanakadzena kuti mbakozo vanyai mukajwale kumanyai vale gwana mbashikala mkwambo wale gwana kuti mzvale mwana wale gwana kuti mteve mavona vese nguva idanichikwa vese nguva ibata jinja neva kutenda maigresha usiku mazivale vari pano pasha ava jimbo vavo kanyi enda kuigresha ndinoverekedza kuno mazipasha
7: vanopasha zvifindi
6: vanopasha zvifindi ndinoverekedza vamweni wale vano zvimdundu mukati mwauda vaenda kwa maprofeta vese vesendai kuno profeta nemukaka kubata na jamu aenda visa mafuku nge mukunyepera mwari ba mukunyepera mwari pano kuzokuvisa mbiri usauchi wacha atano kuja gwentali ngingingichi imwe zvasiyana madhodha munaashikamise apa vakabata mwari nawe vamweni vakuenda wari varikuenda kuoneka basi ndenda kuigresha bhaibheri nangadari kuna sosio musosio kuenda kuigresha sei sosio kuno kristau mesmo verdadeiro momento da igreja ndio muhapo makari wana bebe ndio muhapo ndipira ku igreja ndio muhapo bebe ndio vira ku pastor letra dia viki kushira mwali vi mungusa vamandava ndi mubaba buri bichopi kwe
3: ndio bichopi la ya ndiro davira padoko ndi muchalanga ba pastori nanga nanga ba kuna wa kristau moyo kuna vatendo vamwe vaita izwa muchalanga ba pastori nanga chiro nanga udiena nchananga chindo chino tiri pane chinanga manga mukaseka chiremba chiripo museka itusu
6: ndananga dai ngema pastori
3: kuti chinanga chindo chino azvinangwi nawo
6: takananga vatendi tese tiri vatendi
3: no way isu ndika tiri pane itusu mwareva chiremba tiri pane chiremba azviti
2: miyande mbese wangu padoko ngati besana kudai vantu isusu atripi kutora mbeu kuire chipeta kuiremeja kuti tidire kuna mwari kune avasikana mati mwari vodira kumarombo wawo ngokuti anopasha mhamba munyika andaenza marombo iyena imuntu mazi imuzvare womunyikemo khomborana pamiri pakepo ukagarwa ngokhomboro uzvare womunyike ndiyena andaenza marombo kuti zvetinopasha pasi pomuti tiri kupashira marombo munyikemo kuti sinem kana kuita mhamba huru jomu pamujomunyika munda kutsvaka marombo munyike mwaya anusimira yakapundu ndivona anopasha doro niwe shefi niwe saguta niwe mambo uya ndenda kotochemberera waivona ngoti ngove nevazvo ngomane zvakagara zviro zviya mambo ana chake mambo ndotonga nyika nevantu mazha ndotonga zvomunyika ndiumweni akakari ari kuita yena isorti yakewo mazha azviyanji kuita kudeya ngomurume da kudaira padoko pasva masokondo pati ondo zvokunanga kuti vafundisi vandinidi zvingaita hazvo mazhi mureremejo unozi mureremejo mezvi pamuzi pako udika kuremeja zvako zvinotiwe zvatinowata mumba tikamuka hatikumbiri mwari wendamuka zvakanaka tinokumbira kudei ako iwewe hauna mati uda kunyindei purisi mukutikuona mbeu achiripi kubara ushoni pasi pano puruki atiripi kureremeja chibarihwe ngokuti neona antu okarewo taiziva kuti antu okare vaitira chegumi kuenda nechekuchechi vaiita mutorerei akora ana Abrahama vaizviita iwewo nyamasi uri muzukuru wana uri muzukuru waAbrahama auitiwo ngei si hauna mati udika kuitei epo tinoti shaisha nyika kurangarira kwedu kuti zvanga zvokare tikananga zvanga zvokare tashaisha ukaenda kugereza baba yako kudenga ukuzi ndikunamata baba yako kudenga itai zvo ndozvimisho siya unamati itai zvo unorarama nazvo kuti vajimwa kwarisi kuchamwira vakakuchamwira ugari popa musipakopo hauna mbeu mumbamakomo anokuonerera ndiani ngoti ponoti mababa yako mai vako chekuwa kanda kokuonera munda makoti bava chadongwina itiso tunamata totemba wangiro sizedu na Gabriel na Mkairo wakenda kwa tirindira kumda kwa diyo kumatele kuna anga basi fundo
7: matombo ngatizwenyi shwiro yomu kuruwane uwali
9: ndini kashitigu manyore mkajuangu wakatamika shukita makole matatu na afa na wali ndakagala kudaya yaya wangu wakandi zivisa kuti uchaita ubatabati mnyumba munu ngukuti unofandishona inini mshakadi ndakatevira shakavavirikata yaya yaya wakazunufunja kutifira wali endai kuzwana no vate shura wako kuti udakuita kudini magaliro owali ngondava yokufa kwa mkaju wako ndakapindeyo inini na yaya kama jiteshwara takaendeyo kubuisana vakasona kuti tinosompingura na wali apana chakoreketa makole apinda ama tatu ndaendeyo kaka tatu avaripi kuleva revolidese ndikavata mkaju wangu anovia no usiku anovia no vadoni vake vamwene vakafakale vachita orasa mumbemo mwana kahwara mkajwanga anondovia basi taura saumbe inini ndinonga ndakagara pa varanda ena chita shondosho kulota zvese izvi ndikamuka ndinozochema inini kuverenga kwa makaita kuti chipoko cho mwana kazi opomo cho mwana rume chinovia momba ndakalira nguva ntatu taona ndakazowana numero ndofona kuti mundi jise zano vatashwara varipi kundidavira na nyamasi ndinoita kudini ndiri kuvhuisa imwimwi matombo ari padare mundipevo zano zinarango ndini kashitigu manyore
7: taida kuziva vamandava story shwiro yomukuru wane uwali ngondava yo wakafihwa ngomujimai woenda kona koita mutango kokonanga soko kate zvara alibi kupinguwa
3: izvo vatingana ngodari kuna ndokati kuna munhu akafihwa nafihwa
7: vakashitigu yani vakashitigu
3: ndatukanga zvari
7: manyore vakashitigu
3: manyore nuvafihwa nchakadi vakaita makore matatu Nuwajuna wakaenda kumaitezhala. Kunanga ii, maitezhala
7: dagala zvaiko. Ngohope jivai wana.
3: Ngohope jivai wana. Takadvelo tamukaja shinamata pa kuiza vone kuti buda pavhala zvaita kare mukajiko zvaita kare ntando zvoda zvaita. Wale vakazenda kumachibaba. Koma kumaitezhala, kunanga maitezhala wei. Ndirikuona kudai kudai kunyimba kwangu. Mungavia kun ndirikuona kudini? Zviwa danga mungavia kun besawo. Jakani maitezhala kuna chivaka pingula ufina na wale
7: ntavale na wale
3: na wale
7: vazipi
3: na wale kuna chivaka pingula majwa kumbira kuti matombo ali padani ningaita kudiniwo madoda madoda muri pano danga munga vapingula avo
7: vazano
4: masoko ali kuzika tamazwa vakashitigu manyore Mwaenda kate zvala mugana navona pasi vatezvala avaripi kumtendera masoko enu imwimo muri kwenda mberi mushilota mukajwenyu alikuvia
7: muhope
4: kana nova doni vake vogeresha koita mukumbiro ngushindau zvinonanga kudali zviri kuvereketa izvo zvina masoko ndizvona zvomwaitalo imwimwi kenda kate zvala kuti mukumbirevo zano vatezvala ngatibesane ndingaitisa kudini kuti mukaji wangu ari kundivira muhope kudali pamuzi penyupo mujiyo jake jiri mumba zvese zviri pondopo nyumba njake anoviya pondopo imwimwi munolota mukagala pavaranda muri kunja tingamuvhunjani kudali kuti munodikana kugara kuhulirazve kugara pasi nemachitezvala muzuwanana munodikana kuguma ngo respect musaita kuri gari ngo telefone na muguma

0: Ewa soko ka majitezwa. Ndikana kwenda kutumwa madoda. Akaenda ega kuti kuna majitezwa mwana nangoti mwanedu wafa. Kushinazwe chinyizwe kuti ndoda kwenda konaye. Andikana kutumazwe matombo ewe kana kuti amzukuitano matombo kuti kulovora kunonesa. Vandikana kuva madoda kama vatoshwira kwenda kuva kumulume. Votoenda kuleva goja. Kuti sotavia mwanedu sikumkirira nga izvi mumba mwake kulota mjima ya chivia. Mukaenda mwega kudaroko mnoleruja nguti mwanaro wakatamika kushina shishiri yosha.
1: Mukaenda na ya yavo na tatati.
0: Hapo. Nisona kama mwikina kuhulirazo vodila gojaria kuti sotaka viaya kuvia pano na nyamasi zishaitika watezwara. Ndukumbira kuti mundibese kuti mjima ya wangu kulambane kufa. Vana valio. Makole matatu ndina wali, ndi shalira. Ndukumbira kuti niti fambi jani, tivoni njini shuku itika. Mandikana wakulireshi.
1: Maeva mazinde talero wa shuruwe?
2: Inimi andina wa sokole ningapinda rabu ya madoda pano. Ivona kuti wakashitigu, wachirota mkaji wawo, wachia pa mzipavo. Kuti ivona vaidi sana, uwiri wawo vaidi sana. Kurangarira kwavo, kurukonta ketari umkaji wawo. Iwona nchwakati kuda kuti vaende kumachibaba umkaji. Vatika kutuma madoda, nomare munyara. Wogumira wakumbira parato, wopuwa parato, wodia mtatu javo kuti nini. Ndawi hapana majitezo, radeja kafa umkaji wangu. Hapana chata ndaita. Ndadatu muyoka nipangu tizobe sana kuti tizio chakatora wa umkaji wangu, tizio tishakasia umkaji wangu, nikajuzisa kuli ndoetetsa kudini. Ndula kugarisa udino vana wangu. Manito wakarapa mzipangu na vana wangu. Ivona vana vya. Kwenda woga. Ashula besi kukuti. Haachili pipenye mwana wangu. Kutika kwenda mtu. Mudava ite shuzuro kwa ufunchilida. Kusundika kuti suitike hapa. Vashika suta sondosu madoda vya. Kukuti ivona vari maru. Wano kafani mumba. Apana chewa nukwanisa kuda chinubuda benye. Purusu ya yako na kuna kukuti. Mwana wangu. Ukada kurarama. Garisika hai. Gotaza anosenda kwa bata mjiejia kwa ndena nakare papa muvili. Unuhaza mwana wa mtu. Purusa kulinda hama yavo. Agwayane mwana wa unga achunge kwenda acho kumajitezwa ndiko kumbira. Mashinga kwenda ni chimare. Kwenda kukumbira mtatu kuta kuti. Atezwa na ndakumbira timuke muye kwa ndibesa ungo. Nyapika yangenda kasiona ya kani kwa nguyo. Ngukuti avanika kutura shuteme javo. Vashika kutura shuteme. Ane manina kuita. Si avadi kutura shuteme javo. Iyena kupana kutura shuteme nguo jia. No shumeni vya. Uenda kosi ya kugreja. Igreja nenda kupeke jamatu kukarita.
1: Jwazi kama Eva Mazinde kuzoti pa Samuel Mtakatu nguwe ya pinda?
3: Enini intangwe nga ishu za kavini.
1: Ishu zaanyi?
3: Vachete ukalewe nga kutimundu wakafa. Wagala chumulota. Chilipo chakashi ata pundupu. Ponto numero unu. Shukutura mjiuja kwenda kupeke jaya igreja. Aviti ya novana mundu. Inyatu wa mangwana. Yushitatu. Kari babangu wakafeni ntisa utakula batu watisetesi. Madodo guma. Kuna mtombo nubatiswa. Vese vana. Pula kwenye uruku batashu tengrebi. Shama ivia. Shama babashia. Vese vese. Awazi kuita pa mzipawa baba. Mwanaka juhu. Hano vya shumulota juhu. Chiripo chakupopela pa mlume hapa. Chiripo chakupopela pa mlume hapa. Ayichipu nangite wakamla ndiye. Na chula chuna mjiku nanga. Chiripo chakupopela pa mlume hapa. Pula kutichitiwe kutinangwa ipere. Puli mundu wakafa na we bongo. Gala shumulota juhu jesi. Aviti. Aviti majidoda.
1: Jazika baba mzikulu wa Shikamise.
4: Mzikulu wa Shikamise achinao zanga pingulazo zinga enda ndambo zinga siyana zana ngaya machibabaya. Dito nao pena ngu hama yangu ili kutambujika makore matatu ishtofiri ishtambujika. Zanga shaka pinda kunaka kuzo wa shapingu kwa ngu madodea pano hapa. Shaka umatombo wakarele mera ngukuti so tiliku mereketari tiliku fua hoe ngodanga. Atilipi kujiziwa njini shaka pasari mkugala kwenyumu. Danga ni makapelela kulovola kateshala. Danga ni panashigawa shaka salira kontoyo. Vateshala kwa ni munasigawa laka sala kontoyo. Kudakubada nija awatendi kukwedela. Kudakudikana kutenda matombo kamare akakola. Aende kuvereketa. Iwona wakwanisa kunanga juanoda. Si kwa ni kunasigawa lotopela sigavaria. Guva rinolovorwa. So alivengwi. Kainkwedu guva rinolovorwa. Ne watofa, kwa ndia uzukulovola, wakamina kulovola, uchananga chapela hazo, ngoti wafa hu. Hazo itiki, kudakubadanija, avatendu kuhia. Inini, mwishundai dawa kupingula, kuti ambayo kuchaka matombo, aende kontoyo. Jika zonesa, hutongi hulimo mnyukemo, unokwedela, unga vili kugala honu mjio.

0: Boga munyumba jakwana kuita jakwana kuita mulongo muna no makumaviri omseswa ndizo kwa trois no 20 minutos kunja kwa eja kunja kwa eja kwa eja kale no radio Mozambique muno musofala pali ndo barabaira chino gulu provinsi ya sofala tili kusika no mshini mkuru nisho mazana matatu makuma nungo mune na mungo mune nisho mavimbo pakati makumi nungo mazana maseren makuma nungo mune natatu ii matanyo shukumisi wa shonguva inya mingo kono ngoza baila kaya niti kusika no mshini ya FM pasirino tili kusika nungo www.elimi.co.mz kusatibo kafuji vanila kukorwa kakovia vokama mashaba kuvimba vanila masondo magodozo kuna sitole ina nasa sukuru vasukuru nwa sitole kuna masheneji kuna jolomi kuna nyango kuna haiji kakovia vukanya munda ni nyoshu majido sibindu kwa kwanyi karo kaji wawu simango nwa vasukuru ayo yaya vasukuru kuruhwe ii ashinetu ash, vasukuru kuhwe ni mzani kanaka vasukuru kuhwe unusa shukura ni ashinetu ushinetu ashineta ushinetu ashineta
1: vasukuru kuruhwe
0: vasukuru kuruhwe vukampa mbajari vukashimangu vukama shava
1: ziva kupame mbuto
0: kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia kakuvia salamanda mulimba waleva chini simangu yorumi kaji vasukuru kuruhwe vukaji nua jurume wamae tama kuziwa kufa kudoko
1: kuziwa kupame mbuto anoziwa anoziwa
0: msura wakazara kakovia kuna sibindu kagwa kwanyi karo kaji sibango simango masakaswa nikashi singwana tini vukangwenya ngwena kakovia kama nshazi wanina nshazi shirimu ya mtesho kariba kakovia mshanga kuna mshanga marombe duva chabomu unukuzia chabomu
1: nade
0: ino nyamboka
1: nuziwa maju mpenembe mpenembe manyele ino naka no faro pene
0: mangoneno wangano mpenembe wangano msopo mangoneno
1: mpenembe di
0: mpenembe
1: no msopo
0: mangoneno wantawunia wadi ya mafute
1: mpenembe kone kuchereke jazo kanyo
0: kanyo mvoka
1: kanyo mvoka
0: jamatire
1: jongeka jisa kwa upenyo
0: jamututu gonja muhi vukanyo ni vene shi nambia pa guva kakovia hapa mzaa topinda nguwe chotisa hiji jirikuwa na kuita nguva mwaka mwune makumeno mseswa na mseswa mtatu ndisho 4 no 23 minuto si tole inura moyo kakovia wakapande vanita jira guru kakubia sura ko jira guru kuna voka gore vanira kuma msuru voka matire ndobuyi homsa ochandi pe ndobuyi ho uno so vuisa mfuko chape kwapi no kwapi ochandi pe mulimba voka gore vanira kuma msuru
1: ziva kupame mbuto
0: kakubia
1: no ziva
0: kakubia voka matire vanira shuro ne kakubia tivani shuro kana tini mbinja ngeyo kuna muyana inura vuta voka maresha vene ndona kana iswe kuzeti voka gove vene mavi ushanudi sana mdone ushanudi sana nae mangwa unu kutambuja nukupa konyatwa ulipana hapo mbasapa kundipa nyatwa ushanitambuja
1: prusu mundu rangu dikana kusimira kapaseti

iye akuenda waifisi inini nchenda kumapuku shamari yangu ya ikuzia kumba kwangu inini ndaiziwa kumba kwake zakari shamari yangu ya ikuzia tikana iri weekend ini kumba kwangu tunoka zira tumarejo tuakafa iye aiva nako karejo kakafa shamari yangu ya chichiwira na kudaro chakazonya ya kuneta njeche kutu hapana aiziwa mutimai we mume saka ini ndaiko gara neche moyo nchingotini pane nyaya hapa pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya weekend ya kasika ndapanda gaya kuenda mtown kuita window shopping kana kuti shopping window ndakabanda swika pa shop ye kutanga ndakata swika mutown ndakamira patuze na vamamai vango kabereka kamwana kumusana munoziya kuti wana tomazwa nomusikanzwa kakabva kabudisa ruoko kari kumusana iko kakunongedzera inini wena tikaneka mwana kaya teti tikana mati iwe ndo baba ako here akanopenga kasori zvanyu mukwasha tikati haisiya zvakadaro mama ndozvatinoita kuti wana tomazwa ano tikanai mama kufamba mega mega mutown kudai ko baba waenda kupi tikanzi vaenda kubasa tikati okay tikati nboi tikanzi aiwa mukwasha tikati okay ndikuka aiwa mukwasha tikati ko tikanzi kutamba hangu mukwasha baba wacho akashaya ndakabva ndangoti nechemoyo pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya apa pane nyaya ndikati nechemoyo zvangu zvauya zvekutonza sanzu nemashizharo

Tena 5 horas na 46 minutos tamalikuva kuimba kwa Monique Seka. Ndifarati msabiki panu pabaida. Kasi tiwone nsoka wa Tudulu, Bulkira mprovincia Zambezi.

0: kumanyikira kuli mbomba mwanzene mwanatibva bwera kudaitene muno mustudio ya radio Msambiki sidadzande khadi ndadzana anzanga pambodzi lanzache analonga ikhadzinache
1: ndimwena nzanga ndimwena yakubva radio Msambiki panzidzi mukubvena ngupindi ya mwambo kutipeze pantsiku ya lero ini zinanga ndini Markeza Mari kunai mwanzene tambirani mkona madyo
2: dimingo ya didi dimingo ya didi unabala wonsene machibesa ngalano anatipesela kuno kuladi Msambiki zinanga ndine dzela kazingezela ntopanga ndine mota
0: ine mbwana yetsogolera programa dzinanga ndine Domingas Manuele Nziza ndine mbandi anapata nchino kule ndi Rogerio Matralia pembu idadzana ife safunati dziwe udidi na wipi wapina chitika mpisa wakuti atsogolere ama kwarterao anakwata matereno anthu mbagulisa panangu nangu ali nyamatanda kalima mbasiya nyumba tipo iwo mbasala mbakwata mbagulisa kodi mpisa mwene kada munthu anatereno achi kada munthu anatereno achi machikusadzaoneka nangu magosha anachita fendedza fendedza lero mbafendedza mangwana mbafendedza mbakwata madini anzachi safana tidziwe udidi na wipi wapinthu nonga pepi anzanga tendeni
2: ndimumwene maidominga ndimumwene payasheni maidominga atifungulira pepi udidi udoneni pan titomena udidi maidominga
0: tikwenda na udidi
2: ande maidominga ande udidi unaoneni kufika tinepa kuti mukakhala pa nyumba pa omu mupasiwa na konsei munisipali mbuto iyo mbuto wa kunjishi mbuto wa kunjishi mukakhala anthu kuverana ngamuno anafuna bera nzachi so munalonda migano omu kwa ikampanda mwana ikampanda nga ikampanda tae mwateweza migano omu mwana chakambani malu watani ui mbazio apa ni mbanga apa mbanga imu aindikani pepa ngabi kulonga tae tangwi mwavirana ii ngabi mundu alabela nzachi uno ndu udidi pinangu mtinepa alipo anangu amai apai kazinji anda soneka kwenda tika mafamisi kupi nyamatanda kwenda kalima mbapo atasia mbutu wao kuno mbutu wao pana wasafuruka kuna mshopi atasia mbutu wao akasia mbutu ile akamona hiyo mwanjira sema asabuye kuza kaisondera akamama sekretari akamvela na watu mbagusa mbutu ile mbagusa mbutu ile udidi masakana nangu asitani asaikoya ate mwachindu bwe mbabwera mwachindu ndi analonga kuti pa sekretari ndi manja kuno zinabwera afitai mbuto wanga ishi mukona mbani wa makilienti iguliseni iyo uno ndi detani ndi udidi tangwi aziwi kwata mbuto yanzachi mbuto ya mwachindu uno ndi udidi udoonene ini udidi Yes, in the good day, the long upon the wooded. Would it would end in Bono, my domain up in a patient?
1: Dimuin and Sanga, Tapiva, Pilongame, when upper in hand corner, would you a chapa? Would papi? Tangutinga funa quenda caweza. Munt na muntu as a canambutiacha with a nyumba, panangum butiacha kurima, when psesakaitika, kunantanang was a zaka, capeta kundquanzao. Funanga alipo anango sanga kuti ndikupweta pambuto yanzango itanguye ndimutswa pachisa pano ifi chisa nja tsapiona kazinji umiza kazinango sazikamenyana chisa ndi nja twichi teto makha pano pachisa kale na kale mukona tu asakalamba kunda anzao nakuti yawene ndi atswa kufika kwene pachisa pali mkwenchinga funa kuenda kaone ife ngabi munthu anafunanga kuti ni chisa ichi nchanga tangu ndabala pano Tangu ndakula pano michichange nseni lipano. Pepa mfunsuno ushu kudidu wachi handikuona mwadidi tae. Tangu hapa, mtu nseni alakwata mbutu ya nzachi. Funaonga ye akalika pachisa hapa nguwa kari na kari. Ine ndi misiru, anto sazika fikisana kutaku kwenda katongesana. Tangu yanchi mboza kwata mbutu ya nzachi. Kuti iya siya kwa chukule mbayenda kakwata mbutu ya nzachi. Pepe ini pa mfunsuno udidu wacha andikuona madidi tai. Tangu hapa ndi nseru nseni. Nkabu ira so didi tai anzanga.
0: Ndapiva sheni. Kusadzaoneka antu mpisa umu. Ana ugosha. Funaonga tanguye ni mulendo wa zachinchino ife tenko tititani tinkundi. Unkunda kule ndikweko. Mangwana maforori anacheka tepa. Nkuchiona maforori anacheka tepa. Mbapita basi. Mbapita. Ene ndi dzoko. Tera hii ataile basi. Akora gumano nangu. Kudabuke iye kulonga ngabi kukwanisa. Ideji dabaliwe iye kulonga ngakwanisa. Asadzajita maso ale. Soku mulangana. Kwa mwimu ndi mwano torare ya muno. Chitani pili pina dziwemu. Imba badi meji matereno anzao. Chitereno mbichisalafe ni chingititit manera da chigule. Jamba zaka chinjika mbagwena manera nangomu. Nana anonera mpisa. Mundu angaburuka. Panangwa enda nonga kumunda tika penu nyamatanda. Oa fie shari kweni. Imo mureke kungulisira mbutu achira. Tangui ya zibwera mamizi mwanu zakala na imwe panzi kulonga kuti so sekretari. Ine hapa jana nendiripo vitae. Panangu muna zona mbuantu gulisani piano. Hadzati kukufikira ni mwetengi ziwa kuti hii alipepo. Soko tiye aburuka enda kumunda o enda kumudzi. Maji alipepo tangwa dati dziwi satae kulonga kuti ine pale ndiri kufuruka. Imwe tengi gopa cha mwanachiro tangwe cha mwanachiro chisapasa misero. Kwandi pida pasemwe kargo ya kuti imo onera ni mpisa. Maji hamuda pasha kuti imo mutongi midzi anu tae. Imwe kwano nguonera mpisa mukufambatani panangu mwana mambava panangu alipa na kwaya mambava. Dziwa kuti chisecha sikoti imwe podi tonga mudzi wa muntu. Kwata gulisambo tani kutonga kufunonga thangwine ndini shefi di kwartera uno ndi nsero. Anzanga bwanti gweri nkwipa.
2: Andi ndi mwema. Ndimingi uli ochepa maningi pepa. Pepa uli lima kangha pepa. So kiti mpiso mae dominga pesene. Tikaona tikaenda leno kumunyava. Misiri kumi ochepa ya madirishi. Tikaenda shipanga. Misiri kumi ochepa. Kundefu kuna ndefu manganyi. Ndi uletekele manganyi. Andi kuluzana weku manganyi huku. Alikubula na weku manganyi huku. Tikaenda makamaka mwemu. Mwanovu usije mnaje ubuga simetere kule funa kwenda simetere batia funa kwenda kusukua
1: mukasa mukasa
2: mukasa kupe na kupe mpisa ya novu vipi munandonga
1: ndunda huko
2: eh ndunda
1: ndunda ku 60
2: ah kuna ndonga zikulu maningi kuna wipi maningi kweneko atena anango lero asamwalira tangu ya madile ntangu ya tangu kona kuvirana ngapi kuvirana kuti ifi cha kutoma makamaka tikapaswa madile. Wipi unakitefe ndafuna bi musolomo kuti ndibere nzanga buda gwandirefe muli tikupilingana uyo uyo akavunza kuna nzanga kuti ifela pasefe siapa siapa tai yamuka zoma ndi ndongeni ha ndonga ili palo iwe nosegege pinoni ate pikirana tanga madili simu tai lero anyamwa mbulero muradi musambike muno aku eluzane bakupangani kuti mbedidi kuti iyo nyamadili yako ndi muverani mbedidi tira mufunani tangu nyayindikane ndi mbali unkulu kutoma mbapo mukakhala seonana tangu ya madili ufunani anu ngapi kwenda kutali uyi pola unanyatwa ngapi kwendako uyi pola uyata ngapi kwendako tangwanyi tangu ya madili. Anango atakita madili ninga inchi. Ninga nilogitani. Kisena. Anto atakita madili. Ninga ugosha. Ugosha na madili. Ugosha. Tekana anto. Tekana nzaki. Tekana. Teankunde. Iombo si ugosha. Tae. Kwa kukundiwa. Kwa kukundiwa unolonganyi. Asiri pia wakwati. Iwa kupita basi. Mayo wakala kufewa. Asapita kwenye blango. Metu ibozi ziwiri pana mbali ya mune kakuna manga asapata na mangeni ule mbakwata na mfigwene mbwangeni ni yesu achefe ngabe na wanchi na ugosha uno abale mpisa umu ndu uipi mbedidi kuti ife tikapaswa madili uo kusemu nisipale mbatipasa mbuto mbatikomena njiri kuti yupi na umu pita na umu safuna tikuti tilonde njiri za tutapaswa vizide ni yefu nakabila nza kutaye. Ne uyu nabude bela ushu. Ne uyu mbu nabude bela. Muka belana, ine ndi ndhonga, pepe pana ufiti, pepe pana pizinji maningi, pepe pana wipi maningi penepa. Mbelidi kutilelo wanya mwambu lelo, akukupangani, tikulonga mwambu wa materenu. Tangu, pionseni msantana mwambu. ando ka uyu na ushu akaanta mwambo ngabe ntonga tai tangu sene ana mwambo ifi tinasweka mwambo nguvika kuti anasweka mwambo ndi mentale munthu si munthu ontero tai pesheni
1: ndi mumweni adasweka mwambo uli ndi mentale munthu tapiva pilongemwe mbwi pepe kazinji midzidzindi kupionade pilonge mbuya lakasi muzuta ika pata pilonge ndi mumweni mbutu zizinji ando sazikale asazikalongeza thangu migano uku thangu impire tingaenda muna mange finyumba materen mwathu muna mange finyumba mwe minda umu minda ndi mudatekera kuna chisa nonga kudondu kwenu mandruzu kanthu kalumiswa kazinji na ngona na nyoka kweku azinja mai mwalira kundi ya mandruzi thangu yanji anthu angalongeza sana thangu ya madiri pepa naoneko fiti anangu akalozana lumwa na ngona mandruzu sikulonga pinthu pya kusangazira tai anativa nzizunu akusukusansolo nzizunu kuti api naonga apa ndi mumwedi azinja anthu pana mataka ngabe munthu asafuna longezana tai pana longezana anthu thangu ya mataka thangu akwata mbuto yanga okutepa pepa sazikalozana anthu mwalira ndi azinja anthu adavefe longezana thangu ya mataka mataka ngabe likani lezizani kuti mulongezane tai panangu na chikalirano pepa zikabuka wipi uzinji ukulu kakamwe ando sazikamwalira thangu ya kulongezana ndi azinji ando saonefe mizumu mbalanganisana ntsongediso kali ifi tikalonga tani ifi tikalonga kuti ule anafunga mbutu yachi na mpanda ndi munthu akuipirwa azungu asetetepa mali angagula mbuto amange nyumbachi asatomafunga mpanda pepa thangu yanji kuhonda kulonga mangwana mkwana tu mpwenyikali ife tingaona munthu akufunga kintalachi panangu na mabuloku panangu mbacheka migauti pe tukanga chi
2: anantima
1: uyu ndi munthu akuipirwa nkhafuna munthu apitina kunyumba kwachi tai mkwana tu mbwenyi chinchino alipo anangu basi asasiya mbuto tepa mbwenyi pepsa zikabuka kulonga nthonga nkhabe mala tai mbwenyi ungafunga mpanda akule panangu nkhaita madzimu kwana nzanga
0: panangu nkhachita maziwo thangwira mpisa umo kusadzaoneka anango magosha funonga thangu ife tabalo apana iwe wadzachinchino iwe nkhabe china chitewe tai sosiya ife tikupwande asaoneka mwemo kuna amuna kuna akazi asadzaoneka nana mashefi di kwartera wawo asadzaoneka anango anyamisala penu kunyumba kwako penu lukutswayira penu tani afika dona thanda kukudunya dunya funonga thangu ife ndifyanotorali pisa tisapiona mwemo mpisomo mashefi di kwartera ufamba mbabanali anthu ate unango mezi asachita kungopa gopa shefi di kwartera unonga ona nkhalamu apa taitaita apa ate gulisa tereno za anthu ate anthu lanjali nthonga inongwa pano yakufamba diye ntero anthu alikupya na dzuwa saka dziwa kuti wagulisa tereno mbani kushumunya kakhala na iwe shefi di kwarterao tisapiona mwemu mpisa sokuti unu ni nsambo kuipa imo mwasiwa ushefi di kwarterao nerani so kwarteraweni moni kuti mono mabandidu mbani anagulisa pindu vya kuipa mbwenyi kuti katonga mudzi wa munthu funonga thangwini ndaupaswa shefi di kwarterao neni katonge mudzi wa munthu podi gulisa thangwiye enderanjiye kumunda bondi tanine ndimgulisire iye munthu uli pidende kumunda thangu munda kuna mudzi unango angenda nkhamala ndiye ziri zitatu thangu kweku kuli funa atomikolola mapira manga funa achiti pinthu pizinyi machimbadziwa uningenda bvera ndina mudzi yanga bwera kumana shefi di kwartera agulisa mudzi uno ndi nsambo kuipa pai ni nsambo kuipa gwanda madiri ya munthu pasa munthu a iwo kwatoko thangu de chidenenya matanda dzatibwera ta iwo kwatoko shefi di kwarterao tengi gopa pinthu pyanthu chinthu cha munthu nkhagulisa kwakeri manera tai chisendesa perezo tisaona mmatirivizawo mashefi di kwarterao mangwa na thangwi ragulisa pinthu pyanthu gopani munakambirwa napepi tengi gopa imwe mashefi di kwarterao na imwembo munachita ugosha kukhala mbumuba matereno anachiro funaonga iye adzachinchino nkhadziwamo mudapita madiri ake ine ndabalo pano bondi tani ndi mbere uno ni nsambo kuipa ndi nsambo kuipa thangu pidagule atemerwe kuti pita nomu agora imwe na ukundi funa mupiti lero maforoli mwacheka tepa mangwana ora munacheka pepi kusaka kuti iye atitayire pana tikwanisitani pitisa bomba Agora gumano nangui deji mbabalwa kurutulene kukambatikanizana na andu hanaita ngata ida so anakwata masola ngana iwo mbudzokola basi iwo kweku ngusaka kweku kuti yamanga ndichitana nditaire inembo boma ndikuiponyera sokoti nsambo nonganono waipa waipa panze padziko ino mphathu tonsene tikhale mwadidi mbapale kuonekana ngomagosha kudunya dunya anza afuna unga thangwi ndabalwa pano iwo dzenyinji nombundunya Pena janji pa nyumba pachi mukhala na idiso piriwiri adzachinji nono pena gaya ipife tapindifi pichoni pia pano. Unoni nsambo kuipa dziku iyi abaliro pada ife pano tonsene tikhale. Kada munthu achitipi achi, kada munthu achitipi achi. Mbwenyi kuoneke anango pondo, matrapasera akazi. Matrapasera amuna akudunya dunya anzao. Munthu ali pa nyumba pachi khalo tetete gopa muindikani. Ah ife tabalwa pano tikana. Pikirira. Tereni iwe iwe kala kwa kuna kone. Iye mundu hanana. Iye ni mundu. Mangwana chiripo jina zafu na bulukira. Anga kupumpa iwe unazapo kani. Si wapikirira. Tereni iwe kala kwa kui. Pikirira natisapia na mwe mumpisi. Soko tuno ni nsambo kuipa. Ni nsambo kuipa. Anzanga tendeni.
2: Che, manaduminga iwano. Inongia mwipi. Na timango, timangosu. Wa zizida tangu ya nji ni tangu kazi njikene mpiso pinongemu pinoseni maidominga nipini pinonefe mpiso mpiso anangu asarunkuma ruruma na madie ii ngapi kuzuwabi kutindumu asikita pindu kuti ateo mumulangana mbalonga nunga anonga ayikuchita madidi mbapo mulungu ni mkulu malingi mulungu asaona Ye kenene azakundwa tangwe mule mule menili mule iye mbakwata na verdade kuti mvweke muru kwoku kusambira nkati bondo nitangwe yanyi nitangwe akukita pindu kutani dominga mbuta kichishi nafonde kwa de dominga mbapo simwe mutai imwe mudapasa mbuto magawana sawa sawa Si anza kumbuni mbutu wachi. Yomu siya mbutu wachi. Podi ya ngambi kubili. Podi ya unakubili. Fune umange mbani. Umange makamelo. Ndao. Nampole ni sivya ki upo birule. Akana mbutu wachi. Mtu na njekieni. Niyo kucha utangu iye. Iye la niyeru iye. Ulo wali mbani. Ndi nchirengi. Niyo anawena kupi. Ndia kaya titi mkundi. Simwe mutaya. Iwe una niyeo nja kumbu niyeo. Manea anapato niyeo ngano kakupizio niyeo usayapatatani. Iye mbulembu, nsena na uchilegiaji. Mbuti nja chene, na mbule kumbela mai. Mwaviva mai, mwaviva pai. Tika indamu kumunda, malili munda kumunda. Tikonga mpiso omu, mindo omu, anzi vitantonga mapili omu. Mipili, usonga mipili, ne? Mipili, kumunda. Uso kubuza mpilanza kumpisa nkati. Uza usenda kanula mchekandiwe. Madile. Iwe ndi ugosha mpisa, ndi ugosha kumunda. Ugosha na mwapesi. Unapiako pende nyendewe. Tangwe. Gosha mkapangana ndi gosha. Si ugosha oye kene tae. Ulipu gosha uwiri. Kutunua akanifunza ni nangita ya fata kundi nchita. Puri, na mwale mwale, ano sa kukopa kutawira. Pina kukopa kutawira, sa kukopa ni sakupa pia kupina iu, pia usumanga vile. Tangu, mtu gosha ni nsumanga. Sembe nsumanga sa kukopiwa, pachisa. Ushi, unwa pina mwale mwale. Pwede, ofere manga wasee pa gali, ana nga kukumbusa, tangu ya janji. Ukwa mkumbusa, asa kutaka na bondu. Unwa ndi gosha. Gosha ni mbaiki satani. Gosha ni mbaiki satani. Mazatani wansene ni magosha. Ine mbuyesheni. Nitembeni mbuyesheni.
1: Adumweni, ntuluwe mkwa kulemera safunati pezani. Uwe natuka pangona siyambu pali. Unangu natuka pangona tinafika kutali. Ine kukundi kunangu safunati wangu ti alipwa nangu asamaku gulisi ya panangu tirenu hili. Panangu mbwenda piyako district ungati uiti nsiku zingasi ya gulisa pondo. Taona mkulu nangu kwa tuku. Ama gulisa, muntu ulipida gule pepo, adembuka chita nyumbachi pepo, mbasa kagulisa muntu nampo mpepisa pioneka kazinji. Mtereni bose seka kagulisa ntu hatatu anai. Antu kamambe mmenyana pepo tanitani mkwana tu. Azeka kagulisa nangu apeka mtengu da kugulisa eni uchipi kakachipi vyajiri tepa. Tepa ndaona muntu nangu andipasa kwa birizinji mkwana tu. Pepe simwadi ditai. Sasa kanunga kusembesa mwana na muna wiri. Iyo tambira kaya kwa bide ushu. Mangwana mutambira yonangu pondu. Mkwana pepi. Ndinzeru za kuipa mbite kenji tatepe. Wagulisa terenu. Wagulisa peoleka kuti mangwana. Ndisaki unangu wana kwa bide zinja. Azika ndizika ngulisa la pondu pepi. Ndipia kuipa. Pintu nangu pinaonefi mpisa umu. Alipo antonangu afunga mpandati. Afunga terenu achi. Nyumbacha kukala. Akukalikira nyumba mwati mule. Afunga muru wati ule. Tangu yenga hafo na maziyo na chikalirano. Mbwe pisa zika chitika hapa. Muntu mbozi mboze na dafunga nyumba hati na mpanda ule. Panangu na kintali ile. Angadia mangazati. Akuponyela mako kwa vizinyi kule. Hapa machiru wati kweko. Anaponyela kwa vizinyi mkwana tu. Iye funga kintali achiri tueretani. Akondichita maziyo. Awa na mazanguache kwa nganga kule akuponyera kwa vizinyo. Mkwa, iyo prukenga hakupi ika nyumba mwaku mwe mkintari mwaku. Uno ndimadziwa nangu. Chansechi na ajema kakachi panangu mangazachi kwa tamako kwa kuponyera kwa vizinyo. Misali acha kuponyera kwa vizinyo. Mkwa natu, pepi ndi pintu na kuti pisa zikabwesa maziu pachisa andu mbamenyana. Mkwa natu, indi kafuna timeza mafala na anzanga.
0: Tipo nonga nene ya muntu ndeda longa ti ulakasi panu. Kuti ndi satana, chilipo china nyinde.
1: Chilipo.
0: Asapidziwa ye kuti angandi chita tepa, ine mbulongo ndikuponya dzangu anga. Uno nde satana adalongwa pano nduno. Tangu muntu wadidi. Muntu wadidi. Ngapi chita pinto nongana pepi. Kuti iwo kujalishi mbuponyera kunginitaro kwanzako. Uno ndi satana uno. Asapidziwa ye mwangandi chita tepa. Ah, mwana achuli uli. Ndikuntingi ndirato. Ndi satani adolongwa pano. Soko ti makhaliro nonganana. Au goshawa. Antu asadza chunyuka na pesheni. Tangu mulungu nawe mwana ngono. Asaona. Uyu longana iwe nkhabi. Uyu kukusosa nkhabi. Na machibese bondia mai. Machi uli nae diso piri wili. Iwe ndi uno zafuna tabuka ndi umbunsi ya muntu ule. Tangu mulungu nawe mwana sheni. Tonseni satifuna ifi tikali mwadidi. Agora mbuku oneka nango. Magosha akudunya dunya muntu pa nyumba pachi. Kunja kungacha ngapi diri munyo muntu. Ngapi diri moto muntu. Asa zara shikareka. Iyo nesi mbali ya chengabe. Mbuza kala diso tongo nae. Kuti mwenye ule. Oro na mzokola tepa. Oro na mtanitani. Oro kwa tashushu kule kumponyena. Oro madishikarta vya mwana ponya. Antu nonganana asadza tabuka sheni. Ate mangwane wapodi longa pondu kuti mwenye nkazuli ya salon. Ngabi. Murungwa saa kuandira ati antu nonganana. Parake unashidunya anzako. Nena we familia yako. Parake iwa nakadiso piriwiri na mundu kuti si familia kutai. Mundu kala tete ate onda. Onda na muindikani. Inveja kuondeswa na mundu unangu familia yake. Ondeswa na muindikani. Tangu intimacho sakambupa. Ine deshi dabwile nipachisa panu. Na weni nga matangu. Masha angajia bindu vya saponyiruku. Penu ndininji angaseka piada njakuno. Andu nonganana asheni murungu alukona so. Masha diachi bozi inazafune chita justice. Pina longeni pishapiri kuchitika tiri kupiona. Andu vevele na ugosha. Gumana mundu alukutaira panyumba paji venu taira njita. He dona staka barerea nukabini. Dona ugosha funonga tanguifu panu tabalo panu. Ndife manotorari ya panu. Zona majivesi nkazi na mamu na nakanju. Langani na kungintaru kwa muindikano. Ode na taire maso ponyera kwa. Hei dona. Dunyandu. Longandu kuipa. Majisheni. Ah, chinchino tingao na antwana atea nkabe kweni. Ana kazonda wale. Alibu. Majitingenda kwa ona gurupu ine ya nyama gosha hii. Ah, sheni. Nyatu hachi njipi, nyatu hachi. Pinongeni nzizunu ne samba nga samba manyoro kupanda panu. Tangu munsoro ya murukutani. Ipina hachi tisa tepa. Antwana hakupiziwa murungu alikuwa tonga madawi yao nseni. Hakachitawa. Tangu yu ungadawa. Diachi bozi murungu wasa kutonga napi. Ate yu mbuzalonga pondi kuti mwenye nkazule. Hei nada. Mwenye mamu na ule. Hei nada. Deo jushari kuchita justice. Kudako akukunseni. Shai alikutani, akukutonga. Gumana na kazonde wali kuponye na madishkartave, machiru wakufa. Alibu, Iwa la mabasa kwa lukuku tabusa deuji. Lakasi.
2: Ande, mwe, mwe, Dominga, mwe. Kazinji kene, lero, azukulu watu. Azukulu watu. Owa natu. Alikutabuka, ngabi tereno. Kupotio na andu. Babaki na machi atisia, asia tereno wache. Babwela sekretari kuza guisa tereno ili. Ana kuna kari ya tereno ya babaki. Ana kutamangitu. Maandu sinemba ziwa kuja tereno ya ana ya babao. Mapo, imu masekretari, imu masekretari. Muna kampisa. Uno nduwipi kugulisa matereno andu. Madembe andu. Tangu muntu, ukasia dembe yako mwena kwenye, dembe na nja kwenye, ukasia mimangako, ukasia mafigu wako, ukasia mbe yako mwena siyo mwule mwenda kambo, anu jima na mwena kwa kwa kasavani, unangu na kalakupi, unangu na kalakupi. Iyo, tangu muntu mwajio dembe ishi, alisavani. Iyo, se kuninga sekretari, unapudeli maningi, mwela jaa, mwela jaa kwa sakambani. Asia mwena jimu mbesheni, komisao, nina mbutu, mbutu jia babako. Iyo, sekretari, mbutu na ye babako. Mbutu isi nje mwena chintu. Iye abuka wapale. Iyo kufuna gulisa. Ichema ya mwena ona mbutu alu isi. Mwaka hama nengi. Inaguliwa. Mbeliri mbwere. Iye kaka asafuna gulisa. Iyo mbo unanyanguta mbono. Ngabe. Ngabe iyo usoku kusoku ya nunganja babako nunganja vako. Pe azimwana. Madumina aloka pano ne. Unafukio na azimwana ane. Ama kufa anache mbacherenga. Ulatabuke we. Iwo unagulisa nga unaona pindu pizinji seku pizio pindele pia mkogupi. Tango ndiana ali anachilingese wale. Tene ndagulise wile. Ana ababawa alatisia ale. Ndiyo anakutabusa. Tango ima abale. Azimu alipu. Anyakufa satiwona. Ife ngamika wona. Mayanyakufa satiwona. Pio nsene pina kitefi pia kuipa. Kutila mundu. Piso kubelela. Mbelili imwe amai imwe materenu wawa. Mwikitu gaji na materenu wa antu. Mwikitu gaji na gulisa materenu wa antu. Imwe mbu mpisa anyamadiri ya wa. Nia pungono ofendeza. Iyo mbutu wako nyungono. Kalimini shawo ya yukula maningi shawo. Kupita antu alaguwana wapapale. Site patae. Tengwaishi antu asakusia. Iyo songo ukutabedidi. Kalimini nsala atomu. Ugulongo kene ja watani nzanga ha dolo zonole ole zeka okene mbuya sheni
1: ine nkabe pintvisini pya kulonga thangwa pesinjita kwanisa kumpinomoza kuti anthu anseni kuncho ala kwanisa kupiva pya nsent donge fantsi kwalir kuti musafunika lemeza terenon santa undim maziu kazinje sonepi mpiso omu panangu munthu kuti saubali taya kugulisa terenon zaji pepyo. Sasa kabwesa kulonga pachisa. Nditanguini ifi utinga kaa pachisa. Ndifubali hatu mbimbite keni. Pwa zanani. Pepe ya kugulisa chintu ya mwana chintu. Pepe si mwadi ditai. Sapiona kazi zinji. Nonga pisa pidonge ifi hapa. Pisa pikuti. Piku mangwa nyumba chinchinu. Pepe ndinkanzi kuti. Ntsiku na ntsiku pisa oneka pepe ya kugulisa ama terenu. Mala angaona kwenu kuti mwana chintu mbutu abuka enda kudistritu. Hakusamba kugulisa pepe ndimadziu. Pepe ndipendi na kuti ngafu nika pichitiki tai kaka pichitika mbwiranti pichiti kuti kusogo ulipi tukondevi kupichita uipi uno tanguno ndu uipi mundu agule chintu chache tangwa safuna chipatise basa iyo mbubwira kupiako kule mbuza kagulisa chintu chanzako chetu tukona ndipindi kuti mangwana pina zikatitongesa mangwana pina tigodamisa tangundi uipi uno mkua na nzanga ini pia kumalisira. Zinanga dini Marikeza Marko. Kuna imo nseni salama dini na kupidzio kutipantziku ya lero. Programa yato ya kwanza fika kuna imo njira za kufunika salama dini.
2: Ni umwene inembo nunga makana kumalisa telonga maningi. Sinonga pikupia nitae. Telonga kumanganyi. Imo anto kumanganyi. Kuna ntonga kweku. Tafa kuna ntonga kweneku. Tafa ponto kutu. Kuna misiro kweku. Nselono muzati kuna kutongwa. Mbozi wa iwa afa. Tapiva maradu. Mbapu mpelidi kuti ime mkasa, munango na munango. Mpelidi kuti muvila na mwalidi, na muntu, na indikani, muvilani, mkula kanantonga. Pinafunao, asafuna udidi, asafuna wipi tayo. Talonga malingi pi wipi maishi, wipi ngafunika, pinafunefu ndu udidi. Ene ni kupangana, zinanga ni zela kasa njezela, ntupanga ni nimbota.
1: Mbwenye ansanga muna ndirekeye pa ontangu, kazi pa programatu nja kulanga mbumba, nji mwa mwambu. Mbwenye kundukunangu pi kwa neni pia kuipa. Panantu anangu wa sendeka manga nyumba kwete nkwete umamasi, nonga mtsiku inangu dendeni kaya kaika ubali na pa mwezi dapito itipa. Njaona mbuti nangu, katiripija wa musipi asika godola nyumba mwezi tangu apitiratu masimuli. Antu henda kapuma mbuti nei ya masimuli. Iyu tukona njia zinje senda masimuli pana kuenda kamanga nyumba. Shita frontera na mwushu mantumbi yandu, pepi ndi mziru sanzu kuipa. Pana gresha nangu doonefi ntikune tukuika mundu, gresha ni masimuli munga haku ilonga masikupi. Chite baruli mwe mwanto kuliroko wene alikuna mata kwene na makuruna dai kwa muli baruli mwe mkona tu pepe ndipinchi nangu pia kuipa mtu asiweka anambu

Ati mulongo baba kuimba kwenga kwa madala vapurukire vanadikana voraji Mosambiki kuimba kama kwa tazi siti mulongo baba Samsambi pano jena nguva mfumba mwe jome nguanane vapurukire vanadikana voraji Mosambiki masoko makuru mkati mwenye kanunye kanchangundi mishi Portugisi Rino ndako kavo kuna Madala, ndasala ndeka.

0: Muchungamidzi wevapurukiri vanodikana voRadio Mozambique, taviya muzambara kuyedza lonyamasi kana kuti mangwanani akadai, zvinofira kazinji nguva iyo munotipurukira. Matombo takajikana pasi. Taitanga tofunjisa kuna baba zina renyu ndiani?
1: Ndinoti zambara kuyedza lakanaka mangwanani akanaka ndini wenyu Zvankishwiro Shikamiso kamashava.
0: Baba Zvankishwiro Shikamiso kamashava kuzoti maina ngeyo?
2: Ndini Eva Manzinde Shamarambo kuti mangwanani akanaka kudimi ngurino.
0: Kuzoti ngeyo baba taida kuzwa zina renyu kashipangala.
3: Ngwane mchika mchandiri wenye mdoko Albert Mandava Stoli shitinga limingu la kachenesa.
0: Vamandava Stoli kuzoti baba zina renyu.
4: Masaluji wa manganye.
5: Na nini kama nini ya Samu Francisco kuzwika nba mdoko Saborozo.
0: Kuzoti baba zina renyu. Madoda nufaka ndovo ya. Tungona kini zina renyu.
6: Ntina nguwa Samuel Mtakati. Mwano mashanga yo.
0: Kabe ya pea.
6: Mkwiro kabe ya pea.
0: Kwa Samuel Mtakati, eda kuziwa nyama si ngola pi, mabuye, duanoita mabuye, matombo, tagala udalini pasi.
6: Mabuye nyama sitamazwa. Vya ita kuti matodokale, vya izisa mbeu ii ncha. Njini vya itwa pa mbeu ii, kale.
0: Kukava na mbeu ii ncha.
6: Kukava na mbeu ii ncha.
0: Njini vya izo, kwa inga numtangu luwese wa izo.
6: Vya ita.
0: Kaveta, taida utanga ufuisa wa juwa kishwiri ushkamise. Musukuru wa shikamise mutango wa izwa kudali mbeu inja yapera kutohwa ya yavia pamuzi kana kuti zvaitendehwa mbeu noichiri mumaminda kakuvisa padoko kakuviya kakuita mudada kana kakuita dangani chipwa dangani kakuita doro lirirese kana kuti ngonchara kakuguduja kaunanga tibike saja pasito pakaitwa chiri chese mutango baba Shwiro vaita kudini matombo kale.
1: Inini ndingada kunanga zvandano zvandakavona nezvandakazwavo kumachi baba nemachitekuru edu nemachimbiya ngokuti zvese zvaito maningi ngomachimai ndakadi mbeu ikaibva kainguya ngokunda kabarihwari kumutundu ini Shikonde
0: Kampala
1: Kampala tainga nozona laida njwa uShikonde kwairimwa maningi mafunde kwairimwa maningi mabonore mupunga takazoulima samsambi machi taiti nuziwa kamari mabonore, mafunde, ukeza, wairimu wa maningi kumutundu kweduyo. Ikaiva mbeo yokutanga, vaitunga mila kuenda majimai kuhuona mkati muonanga, mafunde haya adila mcheche ya pera kupenya penya. Vaigula limu, shumafunde zuia, uvia na zona. Zuia, zupukutua, zunikwa, mumbade. Apshaito di kwa wakuto di kwa wajakawanda, wengine kwa di lampade, wumkepo shotuiwa, shokupurwa, mukateka, anta udani jo baba uvunjo imbeu ya yaiva i, una baba na mai, baba umuzi, utoa shi mukateka zia, wenda kusheja kumsolo, una ngai imbeu yoyo tarimu nyamaka yaiva ngai, uvia na suna ya sala pukuto haya mafunde ya. Utodi kwa mpalatu utaidenja msoso kainkweduyu wa uchengba. Takamba tunga mila uchenga mafundeo mawishi astoa kati kwa mbende kubikuwa kita saja.
0: Msoso.
1: Unangwa msoso utochenga. Antao diya espiri waka hulira. Venda kogula shaa mafunde ukuvia kubika saja lubundi. Lainangwa labundi shaa saja lutuyu astoa
0: chepa. Ukari hakuda kutiripweke mdanu mlenga basa.
1: Laiteita basa ngukuti lainga laito nuhirawo. Jo uvishi ho kama ya shaina nguwa kuti bundi hili. Anta ulo pera kuhiwa.
0: Lae changi huwasa uwa kushoni.
1: Lo changi huwasa uwa hiwa. Nanguwa kulumula, talumula mbeu. Mwengra
0: mbiripiri no jombe mwimwi.
1: Baba wenga
0: shupasalavo. Danga ni ngeje.
1: Baba ngulae tenga basalavo. Wenga numlambo wavo vai jivira kashinana hili.
0: Matoto wao.
1: Vai jivira, vai bata maningi muhove jishirimo matoto wao muhove. Hulujo ngu jivaito vya na jone. Jonangwa china imo chaka bundiri ya rivie. Tirumule mbeu. Jolumurwa. Tatao ne jese jino soteverari jese iji. Jisokotorwa. Achaitwa mtango shwe maningi. So mtango waitanga mila kamare. Ngusaja lumafunde. Nguluwa ita maningi ndiona mtango unduhuli. Kasopela kuchekwa. Ya mumba ngosobijwa dolo. Luitua wesha udanjwa wa mafizinyu vya nkuno. Tizo muzomwa mbeu inza. Talumula mbeu yedu. Avo bijuavo apo shote tuavo silo saito nangwavo tustaendo teverela chindenda edu kenda kumwa chipka sino tapina kutidola saitendehwa kumwa tisu wanaduko so taipu avo shumacheche no zvipwa tisimwa machinangwa kuti idolo lomafunde lombeuinja yango zvondakavonawo nini zvondakazwawo kumachiteguru
0: wedu ngatongozwanyi imwe munobva Kampala ngatongozwanyi vamandava vanobva kumtundo mamboni taida kuziva ngondava yomutangu waizo zvimakazwawo niteguru wenyu nambiya wenyu
3: epa mutengo
0: mbiya chekuru ngomutango wenyu waizwa ingawale tirikuwanika wale kulukotohwa mbewe mpunga mabonore mafunde taida kuziva nzvinzvaizwa
3: nakuti cheukidzire chete chee pateguru yane baba ngoti baba vake vechona John so ndeona mai ngoenda kotora zvakadiwa kambira kocheka danga vaenda kubojera boyo koboja boja pakupera viana zvona voita zvavanokwanisa danga chini vaenda kuriya kumusoro zvongo zvaita kuriya kumusoro pakuriya kumusoro zvakati zvobuda zvimwe totoita danga uchengawo danga uriitetedza mazvese bata maningi musoso taichenga pondopo nomudada waitozwapfuuaaita mudada zvisingi zvaitika kundoyo bundi nangwa bundi kundia kudini shayako zvokuha
0: kwanitoita
3: unjara sitoita kudini
0: amuchina chiro
3: amuchina chiro ndakuenda kubojera zvimwe zvizvii iyo ndakuitira vana angu bundiye toita bundi otohiwa sajariya dakungwanika zvichini kaime kwedu kuya hakuna zvikakana zvichini zvimagaraji nezvingeje tarotohiwa dumburiya bundiye zvotodakaja kuti ii sajariitsva iyi nozvindani zvototumbairaa zvindani zvoshitikariwo zvoshitikariwa nganyo nganjo kuti mukagute zvinganjo inodi inonyengecheka nosvika mududa chogombandongo chigombandongo chaigara kudani mabolosi akona tazvivazvinga zvimweni wenga mutango mwene zvokuti ndakaona teguru vachiita izvi wateguru ndakazobahwa teguru vakabara mai vafa ndakazobahwa teguru vakabara baba vengema vegara mutundu mwene mashanga ndaitangokuenda
0: izvovazvoitawainga mutundu nyu mashanga dorohwe
3: mashanga naa paruhuwa peya
0: ndikuona mashanga ka karuhuwa tikananga tiri kunanga kuenda kagwasha kunodekedzera mulambo wasave
3: ndizvoona kaanga ruhuwa inonanga ndakareba chidanja ruhuwa imimuscientificamente mudanja mane mudanja mashiti unanga ruhuwa paruhuwa
0: karuhuwa kumagazirina kuya
3: kumagazirina kuya kwetodakaja ndikagumeko ndetodakaja mbamba chii teenda kohira kondoyo zvese kateguru
0: ngatongozonyi baba zano masaruje kunyangwe kwokuti mwakabahwa mhiripiri mujombe kaveta muponero wenyu munopona ngo mweponera mukumwa nemuponera mujombe vaita vokudini mbeu intsva zvamwakazowango vasharuka
4: kaveta mbeu intsva vairima majimai majimbiya vazinji veenda kumaminda kurima ingaivha mbeu vaikotora yokutanga-tanga zvapera yakunanga madhodha apa voviya nayona pamuzi voita zvanangai vashikamise vashwiro muzukuru waashikamise voita zvidoro apoo vodiravo kumusoro kana danga chisadza chinoitwaro chodihwa kumusoro kuzivisavo chirovejeso chavo chovaiita kare vona zvikaveta riripo rimwe niri danga zvasarira zvinobikwa zvohiwa zvapera kunangwa powari tingapedja mukuvo hedu kaveta vangakotora mbeu jese jaivha jese jokotohwa joviya pamuzi veita kudari tingareva muzi ngomuzi kwainga nomuteto waiitwa muzi waibisavo chipalatu chipalatu chipalatu chipalatu zvohengwa zvese zvoenda kudihwa kaarego
0: zvaidihwa kaarego kuitira kudini
4: zvaidihwa kaarego varego vokoka vantu vese voviya kuti mbeu jaivha nga iji zvobikwa doro jimwenici zvobikwa saja vese vomutunduwo vomwa doro riya vachitamba ndokodo saja raivha doro romwiwa saja rohiwa varego ndivona vanoenda kupashira kuti mvura iine ndivona vaipashira kushaya kumvura vaienda kupasha mvura yona kubongesera magariro ovaiita uchichete chavo
0: zvakanaka tidi kupedza mukuwo baba Saburozo Chihwanyi tinoizoonanga kuti Chihwanyi kurima kwakona kushoma kaveta vaienda kurima kusvituru zvimbeuzvo zvikamvira kuivha kaveta zvimupunga zvaiwanikavo zvaitwa kudinwa matombo kale.
5: Ndizvona kamari matombo kale pondaka toba hwao nini ndozviona. Veinanga kuduhumura mbeu.
0: Kuduhumura mbeu. Ah.
5: Kuduhumura mbeu pakuduhumura
0: mbeu. Uona chikwanyo kazinji mbeu yako vashito vakakotori.
5: Mhm.
0: Vaienda kugwida gwida vakagwida gwida chawanika shinghala po.
5: Eh ngala
0: kumsoro.
5: Mhm. Ndizvona kuduhumura kodiwa kumsoro. Kwamba kutatijira vajimu. Iyo ka lego veita zvikuta muhengo mungengo kuti valego vachachama vapei chama valego mfura echeida kolero yero kusarire kwena ngokuduhumura zvoviyazve padivi lokuduhumure riri pengaswe nomuteto zvepadoko kuti mwana kana kuti mwana ukachi Hachedi kana kwenda kubata pa
0: pene
5: mpachale paya pachale ne mwana kaji ne mwana urume Hachedi kana vedi kana kwenda ndimai basi voka kwenda pachale paya penga ya nombe uia kwenda kuti ishikato ya duhumuho mbele uia Hachedi kana guma ne mwana mdo mwana okaji kana mwana urume Hachedi kana kuti ya gume kutwasa mbe uia Hachikato ya duhumuho
0: Jazika, mai Eva mazinde kanyikosaja, vakaleva zvalimweni vakati nchala iye ogorero shuri mazana mafumbamwe na makumasere na matatu vazikutoizo kwa musorizio mprovinsi yomanika. Matombo kana kuti vachete vo kanyikwenyu vaita vokudini mbeu inzva. Ingawale amvone kunanga kuti saja riri kuiva vaita kudini. Tishitoti.
2: Inini zvandaiona Zvaitika kanyikweduyo. Ngozo kuti mabonore akaiva. Ari pano waya pasi ngudutwa. Hato akaiva ushoni. Agora nguva imweni vaitora madhodha mabonore ndoboja. Vakaboja. Vaienda kokocha. Ne mazvimwana mukaenda munda amuchaivira kuboja bonore. Ne mwana mudoko akadini akaboja waisiswa sia sia sia. Sino matedani pera kunyambe unoshoko. Ni madongonda ni senji polisi hakuna waibata chiyo agora wana madonda ngwaezo kocha bonoliria wakapera kocha bonolio mavili dea wangapera kocha waenda pasipo muti vanotsvaka dodha pamuzipo renda pasipo muti o pasipo mudangwa o pasipo gomati muti wakakura mizho
0: ngubanje
2: podi mbanje podi macho machi pano muti wakakura wea
0: Kuitira vajimu vese no upa mtundu vajivoni.
2: Mm-hmm.
0: Asi upa muzi voga pa muzi po basi.
2: Muzi munu mnikemo.
0: Mm-hmm.
2: Utra mabonule ya wendana pasura pe ya kakumana pumura mangana mangana. Uya jasakani pasi. Ujira pa sakani pe ya mabonule ya. Kiposha mweni ya usia pa masakani. Uti marombo mnika muno we. Tuda kumfuja mbe ujia joifa. Tinozo chiatu wanamdoko wanazo angari wakanda kwa boja chokuwa. Agora tinozo chiatu zetu bari ya uhi. Agora taya kumfuja tutadimura munda. Kuti vana mudoko chavanoona anochenga posho pro takanyara kubuda opinda kanyi akagumakanyoja mwana kachipeleka nda kovuna podi mwana angaboja bone yake akokocha ndavirirwa zvichiti zvikaita kamzondozo amuviri kuboja bone kokocha mwana ende zvona kaimbwa ngemuda zvaita akwatika ene kopambe ujikaiva ndee ujikaiva mesmo kwaiwanika vantu Vaibika madoni kama ni abuya ndiye no abuya hapa.
0: Abuya hapa mpa. Mpa mpa saluje.
2: Ini.
0: Na mandava.
2: Ya.
0: Mm.
2: Kani kwa diyo vaitu waka ivisa mbeo. Vaitu anga kubika madoro mamuzi. Akachia enda kwa aregu. So vaibika madoro mamuzi. Kutikada. Nata parisi mbachika misa ushinangaya.
0: Mm.
2: Vaitu kada mundu waibika doro. So waibika mumwe mumwe. Na mvibika mwese. Ngoti mbodi kabikwa pamusipa mumwe kuti mbeu itsva yaiva maidika kuti mwese mwere kumba pamutundu pondopo vari mutundu wakuitawo zvavo vari mutundu wakuitawo zvavo mashibika mechimwe mbese pamutundu ondo rikapera mwenda pamusipa mweni mwenda kumazve doro idzva mwenda pamusipa mweni mwenda kumazve doro idzva rananga doro mudende rokumanyore agora vana mudoko vachienda ko tsvaka wanchangwa jao maminda vakaenda ko tsvaka changwa jao maminda joyanda Vanu yao waita wabamuna ni wakaji. Wabamuna ni wakaji ni wana wavo. Muna denze maumbwe, ne?
0: Mm.
2: Kwa tulenze matumba.
0: Mm.
2: Agora. Vani ndawa kwa chaka mbuto ya kadakaja yo. Waka chaka mbuto ya kadakaja. Vanu waka matumba mezo mazonje ya misho. Kupera kwa kama tumba waya uno wanake waviri uno wanake watatu uno wanake warongo muna. Depende mtengo wana wanao. Agora wakapera konde kuna bikuwa shumadoro. Madoro anubikuwa ya ya. Majibaba wanenda wako madoro liya. Nuchwa kwa madoro danda kwa wana majimbi anda kuna mabika kudini. Wachijijisawa na yabika doro. Mabika kudini. Wachijijisawa na yabika madoro. Ipo chitikuwa njera. Njera jia. Wanabaya wanisinda chitamba mutambo mazono umu. Wakatamba mtambo, jivano tamba ya juu, mtambo juu chibarivwa. Wakatamba mtambo, nika mpwai, wantamba mpwai. Nika mbata pasi, wantamba mbata pasi. Wanga perepo, pwani pera kutamba, nika upeke jwa huku. Uwa nipuwa mandui, uwa nipuwa uningo, uwa nipuwa shumabonore. Depende suwa nipeke jwa, mashikazi kazinji, huku. Muna puwa jongwe, mbambo, huku hii jongwe, tino ndako ungani jwa kanyi, kwa wanugara kumatuwa kwa weyo. Mko jino soto wa huku jondojo, Jora wadi ya ndo jo hiwa. Mwamuni majibaba anasoto nyengejira huku. Mwamuni batamuji. Wani nyengejira. Agora kunde. Kuna toko shinyumba mishwaka wanda mishu. Shinyumba sondoso. Nchokuti. Vantua gare montomo. Vachitamba mtamba pakati ipo. Jina kwa macho u. Mpilipili mo matumba wea. Kuti vantua gare montomo. Mwanda wachihapuse chichake chinyumba chamudenga padoko. Para kuti. Mwamuni wakune mdenge mochua na shukutambu pasipo. Kutu pano andiwa. Mashinonga rudu matumba netu kude. Vantu wa mwoto ziyo kutukumwa kudadi. Kukuta kudadi. Risikazi kupera bangwana na kutukumwa kumashu. Ruzo pera dororia. Idongoni mwango vantu weese mumutu ndumo. Wakatambiri kwa wea. Wachivisa suro zao. Wanda kushigira kondoyo. Ii kondoyo. Ngokuno neko wati. Mwanaangana. Ariboma shikurora. Mwanaangana. Ariboma shikurora. Mwanaangana. Abikisa jatno pisa. Mwanaangana. Ngokuti wana afana waya. Wano onana mondo mamaji. Pano tambaro, pano pera masimana mairi matatu. Rachienda kwa ita zavozo. Apana uno mesheri mwana umundu. Vanavea kwa hiyo, vani wakadaka jaka male kwa wasota wanaka jaka male. Vafanawe yao, kutenda kwa tamba mesha, pano beta zamuru mwana umundu. Anita ubaba ubaba, ubaba ubaba mesha, pano mesheri mwana umundu. Vafaneo, oma vinti tali anu. Vinti anu, za wetu anu, za novi anu, za seti anu. Nguwanta majibaba kunu wadoni wako. Mukajino arume. Ya kuna kumano sasa ni kwa mundu umu. Iwona hafirudi sana. So majibaba zato kukuna wakudi wako mkajua wangana wakadini. Ah nada. Iwoko mkajua wakana wakadini. Aso mwana wangana ashtabi. Watu sana nakudea. Urorana. Kumane hata ishu wana. Ii ngana ndaka zambiku waka wanga waripo. Uu ngana ndaka zambiku waka wanga waripo. Kumane hata kanyi kwa diyo. Mdende. Suna za mdende. Suna za mdende wana mdoko. Kusante ya nafeso kanyi kwa diyo. Kwa shukuti. Waita kukenda kwa diaka mambo kwenye kuchikana. So wa mambo, nguwa ifamba ya chumwa mukatimo, madoro ya. Wakapira watamba chini, mjimba. Nusanga mjimba na mnuzi wakati.
7: Ndokodo?
2: Nauna. Mjimba ya shulo zumeni. Mjimba kwa kana ngangoma ya mtute. Wakotula nje mjimba kwenye kwenye. Mjimba ingoma, jino tambwa, majoka, okasa.
7: Okonyanga?
2: Ya.
7: Okonyanga nyama.
2: Agora ngoma hiyo inaenda ngoma jimambo wa shefi wa mambo ngwanda ngoma jondojo ayo zinasa guta majibebe wa mambo ngwano dani wa uyani kuno wakaenda kontoe kwa madoro ndikona kwaenda kotamba mjimba wakatamba mjimba anane pululija dini mai wanofunda wamwana mtu atapasa chiburukuta kuchaka kuti nini wa mambo abuda akadakara mvura hizo naye
7: vasamwiri mtakati chambuiwa shukuru wane kupasha mbeu inja kwa izwa kudana mwashisha ni mai Eva Mazinde vati achaiti huwa mumba vaitanga pana miti mkulu wane ukutu vantu vazinchi vano kilira au chai pashira jijimu shapa muzi basa chai pasi huwa no onyika vazinchi madoda kwa alivai nanga kuti inga vashwilo shkamise vati taipashira pamuzi. Vazinji vananga taipashira pamuzi. Kaveta maeva vananga kutikwa ichwango inga masakane umkobo. Odi huapasi. Vashire vedera mazina o madodo kare ya kunanga kutawana mbeu inja. Nusabu wakona uye udini upasha. Vashire vedera vashinanga mazina odale inji.
2: Nada.
7: Mwati kudini?
2: Bonore kamare. Bonore liyarega. Ngoro nenda kupashwa. Bonore la kukocha. Wanda kupasha pondopo.
7: Pano ifa mabonole pana matikiti.
2: Ah, mashi.
7: Ntula ono mbewe matikiti.
2: Ya, mashi. Kutanga kama chotanga kubuda munda. Mm. Bonole. Bonorero ngorenda kutwa zvondo. Kwandi akatanga kumatikito matoro, matikito matoro anga anibikwa. Anenda zvokopashwa pamupamuti. Ine musoso unga budazve. Unotorwa zvimusoso ndakodika zvamuti, amubviri kuchenga musoso, muchikasika ndakosiya pamuti kupeka jamarombo munyika kuti mbeu jikorondwe. Jono kuvhirira ushoni.
7: Ngatongozonywa samwere muchakati.
6: Be, zvapera kubuya madoda zvese ndizviona. Zvimwe zvinosera kumutundu chotinogarare. Kare kuvaita kudeya zvese chunoita munthu chiro chikutanga chokutanga. Zvakadi zvaitulirwa kuvajimba. Jimba zvinangwa kuti majimbawe, vanangwa weya mai ava kuti majimbawe Mungu majaimbiwa weya. Tenango kalego, kalego kani kwedu ini vaivisa muhengo. Nawela ngondayo sajira kuiva, vaivisa muhengo ngondava yokuita kulija kunomutunguma chimwe chaitwa timateka. Mateka jairi chua kare kwa mateka teka ngosha itwa muhengu jese vamwe vaenda kukasa vamwe vya unoho vamwe
7: vaenda kunyanga
6: vaenda kusia kwa kare kwa hivyo ngosha kare kwa hivyo agwa juma minda hivi ngosha pela yubu yungu madoda ndaka juna uchitwa akuna nakuti minda nye mtotora juya lako la novuli yali kuenda kutanda hove juno bata
7: jie
6: kutanga ajitengeswe Jesse jepu wa bandu. Pekeja bandu basi wevisa hapo ndio kupala usawi wako. Upekeje. Mune veita. Kale, ndaijuona wodi afitwa. Ndishingazi wali. Ngopu ndinoona ndini apa kudo kuti ndivhiro kuri Germaningi zvese zvapela kubuya kumadoda apa. Haina chokubuya.
7: Basi ene Samuel mtaka ndaida kuziva kunanga kuti wali tiri kuita ngati vaonenye kunanga tiri kotola mbeu. Wali tasarali tiri pe vapenye pabira pano. Kana kuti mtundu mzinji jonyika ino Mosambiki wali tiri kuita kazinji inge mwananga munova mashanga kabepe yao kunanga vali kulipo vali kuita zvondozvo what
6: avisha budusho ningenyi kuti vanokuri mare vazinji vakona voshandisa nyara mbiri mamunda mwavo takanyanga mambiri vamwene vamonenda kutsvaka zvekuda kuti kudini kubata vaba mwenda maprofeta vamonenda kunganga vaenda kuti kuti munda wangu zviremere vamwe vachingazi kuti vakushaisha kale chaitwa kudeiwa Nuna prezizo kundi kutanga mtombo wakubia kulima. So utaizive tu utaizive mukanya nguwa izivika. Kutisajere nerewe pamuzi. Lishika kasigi kupera.
7: Kupera mtevo.
6: Kupera mtevo. Ngosha itwa. Shukudi wa mamunda. Kuchenga na jona ishi. Ya kuna imba mbeo yu mtu. Majuwa nikubiwa mbeo. Ne wali majio bata libo. Shwese shwese. Hove jia. Aba chate dupeke javandu. Priso washa bati hove. Hove jupela utisa. Mangwana tinada. Wakundiroya. Wakundini. Hapana. Wakushesha voga voga. Nefu na mwali juwana wakaji, juwana ngali mama, jese, apana ibata mwana umundu. Waedo bato mwana umundu, mwana uwe wengo obligatorio meshu, watu mbata meshu, acha hivya kababaki. Waepila pinda zireta mendo kufaneo. Kuchakwa mwana, waka gala yo. Waka jiku mwana uwe kufaneo, waka izo vye, unanga ii. Yashata, mwana uwe du, washarisa shukadali, tuku ya otendandava. Yenyi. Kupa nuzudu la majibaba, mwana uwe kushatisa, shukadali. Kupano zuo tongwa kumadode, vino depende nga baba na ukama jakeji. Valipano shukuji, valipano shinga shukuji. Vino siya nangu muzi.
7: Mga tango zanyi vashwiri shukamisi? Wali, imu mulu mkulu wane kachamba mbe ujiru kuiva. Njinsho mulu kuita wali?
1: Ya, ndingada kunanga wali. Jiru kuiti iwa. Kumbe ujedu jiri muno, msidati muno, jotirima wali. Jiru kuanda maningi njona jimpunga u. Nguti likulima mpila munu.
7: Mm-hmm.
1: Masi tilikuzuona wazinji. Wakawona kuti nda kucheka mpunga. Njiku yukunanga timpunga wangu waiva. Ndakenda kucheka. Vanenda nyamasi. Wenda kucheka cheka padoko. Ndakenda kukwida kwida padoko. Pala kuya kuita mandiri. Uvia naona. Uteita mandiri ya ukangua kangiwa. Utenanga chenganye. Awashato pizali. Zukuda kenda kudira kumsolo. Zukenda kudira kumnyumba. Kenda kupacha. Anganye ipi wali nguti. Wazinji wali taama gresha, tupela kumbira, tushandisa shukuna mata. Tikatulia naona.
7: Kunanga kuti mwati mwamu shiala. Mwati ola mbe uyo mwendeneo na kushiala kunanga kuti mbe uinjwa kuti
1: hukumbira. Chakadi kamari ngo, shiri kuto hito wali ngo kuti wese. Ningati na kwenye ngangu gresha kwa kundinu na matalu na. Ndikananga magresha esi wa feshe wa mwene wa shiri pikitika. Masi wali usundiri usiwa shiri kitika. Nuhoda kenda kolima. Anamba kuya numbe u yake yu na matiru kwa upinda wenda kolima. Niona mtombo wa tendo wa nansha kitabu wali. Masi nuwa kwana mkuu kudakenda kucheka. Akaenda kucheka, akavia. Anufusa padoko, uotu wa padoko. Utotola zumstere zia. wenda na zona kuna matisa kugereja zvinansha kuitika kudeya vazinji kamari varikuita kudeya andaopona pamusi paopo pakopo iwewe ukape ukavia mpungeyo aleo kenda kuna matisa kugereja yo iwo pamuzipo unita zvimandiri zvako kutidangani chigoha uchototuiwa chikohacho chotohi wavo pondopo anti yokenda kucheka tamapeda kutorya ei tarya mpunga wanovu waibva mpunga uwo tohari uwu andau sumana yechipiri votobata masikeya zvavo pinda kenda kucheka wao kuviya kucheka kuri kudira mumasako kuri kugarira kuti ukakwana kungoti magereshe kuna madhata akona kuti dhata lomweji wakadari andau imweji vanoenda kudira zvegumi vandu kugereja vanotoravo chipalati ufoma mutengo wawanarovo ngoti vanhu vese vari ngokundonyima havakwanisiki kuti wawana gumi yosako woita zvakatahwaya pabhukupo kuti torai gumi yosako bvisai inoitaro gumi uendenana kugereja andobvisawo chimutani utsunga obvisawo chimutani machingokuwanda kwovanhu kuenda kodira kugereje chimutani chiya inotobudavo sako nochisako chichitobudavo kugereje chogumi chovanoenda kodira izvo kunanga kuti zvinoenda koita pala kuda kudefenderivo mbeu chako jiya chichadoryiwa ngozvinyama chichadopungiwa ngovandu nevanotosa nomupungo chavocho achitobati basa ngokuti zvinoenda kokumbirirwa kuna mwari zvotungamirirwa nemwari muno zviri kuitika inini ndiri kuzviona zona kondinogara
7: rovonaitagolerinozvo
1: izvo zvaiitwa gore rino makore ese tinoita kaingwedu iyo zvinoitwa makore ese teikuamba kucheka padoko moviya kofusa moto ita zvimandiri moita moda kuita henyu makwanisi kuti vamwe vatobvichikuita mandiri vanoita chigoha voita chigoha vamwe nanotoita zvimukate tinanga zvimanda vamwe adaita zvimanda vamwe adaita mukate toviya zvotohiwavo kazosumana chipiri kakuenda guku kuti akenda kucheka punga kuri kuuya kudiya mumba izvo zviri kuitika izvo
7: baba Saburoza wari zviri kuitika
8: zvokupashezvo zvinoenda kumunharaunda perapo nomuzi kuti aripo
7: ndakamuzwa mwakananga unanga kuti vhiki rakapindero mwakananga unangananga ndiri kuwanika ndiri bwani nobva sofara yokotwarisa mpunga namwaviya pamuzi nzvinzvi mwakaita
8: kuenga kukweta kweta nanyamasi autoto watodohumuhwa nyamasi autoto watodohumuhwa chasperayo mutango jomadhodha madhodha apura kuye kodini kuti tatijao gwanje rakadaka auto watodohumuhwa nanyamasi
7: vamasaruje chikazivi dangani kunkoso nyagosi akutsvairimwa basa renyundo kana kuti mwairima mwairima musvitoro kusvikaripi kurima musvitoro mutundu nomutundu una zvavo
4: nhadha kwairimwa veienda kurima kusvitoro veirima mumutundumo munyikemo makova arimo akawanda teiwari vari kutorima tinonangare vari kurima tingada kuvona nyamasi uno vazinji avachasvitevereri maningi zvokudira kumusoro kupasha yo ngenyi mbeu jingaivha kudare vapera kubhuya vashikamise avashikato kaendi kokusa vanobisa venda vodira padoko muparato rakana mugalata riya venda kushara shamwari zvonamatihwa vezienda kokusha zvikaviyazve pokutanga kukotola mbeu jiya vanoviya najona vanoita vanhu zvanange vashikamisa vanoita goha vamwe noita zvemaheu pekedzo zvivana votoha jikazoviya zinji ndipona povanozobisa chogume chanangweya kana lata mutani shibasiya kodira kugereja vazinji havachasvitevereri zviya zvokupasha zviya ngenyi njala ngoyahuru
7: ikaita huru kunodikana kuti tikanganwe chete chedu mutango chedu chokale
4: vazinji vakona
7: njara yakura
4: tapera rugara musidhadhi muno atichasvitevereri
7: mutundu yokanyiyo kere
4: kanyiyo variyo vanosvitevereira mazvi votoita vokusanwa kuti muzi waangana naangana vazinji vachatosvitevereri unozoivha mpunga uhiwa pamuzi ngonjara ndingafa ngonjara nini apo unozvatsvuka nenda kukweta kweta kutoviya bikani toha kamari zvokare zviya ngatambe kudira kumusoro kwakunonoka uko
7: vamanda vasitore ndimwe muchumairiri woshiyara tida kuzova shwiro yenyu tazwa yashwiro apa muzukuru washikamise
3: ndazvizva zviripozvo ndakavaona padoko hanzviri kusiya zvekuti mafunde doro nidini kale mchakadi una mbeo kweo kituwa shivanshi. Choli paulia mafunda kachekwea ili wakuncha kushivanshi. Wakapela pula. Mose wana kita dulu. Inda nje dulu dali. Wana nje pa mtundu dulu dali. Enta. Wareko wakada nijo. Wana mkamba hao speciali. Ufiku mekudi wakumundu. Upekejo uu. Upekejo surira. Na. Mkamba wareko. Unuduma ijo. Uwanungu wareko. So ntaka wana pado kuswala. So kunanga sombeu. Sombeu mchakali siriyo. Inu wale. Sa ntaka wane wale kutintu. Batila mafambisi wale. Jomsoro msoro tingana nga odini tusu. Wali mwanangu ni wasukulu wangu wali munu. Uki kutereja suyo wachayu suyo. Atende kada kushita. Okay sifufu. Tau. Suda kunesa padoku. Tuenda tishilin. Tishipungula. Saka suyeto katita kusumula sikutita kaita itusu na. Kuzvona. Suyeta majimai. Majimbia. Jinta kaita kuzvona. Kunango titaka. Tintoli mada. Kataka lima kwenda kushipashirao. Aninganyepi. Kwa nchini nga sumula basa.
7: Maeva Mazindi?
2: Inini gingana nga kuti wari kunanga watu bantula kuzita antipu kuzite ndapongo jwasara wari sozo magireja yuzo nguzo ntinoswa nwa mwene wakana shete ngana ngu ndo gireja na ndendu gireja anu bata wachimbe uchakeje ndo ndidiza wakireja yuma nawe mwana shuka hivyo ntonsu kupekejo nwa ndo kusiyaswe mwena naita kudea mtutumaji awayanti mzokunanga kuti hai kare mshakadi vayi shuita bendu dakuda wila diwila nangari baba mandawa kuti varego kare vayi mwila mkeo mishu ateka mkwede vayi mwila mwini mchikara hilo chunde za chikara hilo chimbende chakwana chuchumkeo chuchakato nyoro kwa be chino kidingiri kwa kuchu juro na chududu choti hapa kuchuka hapa kusipa hapa kuchuka hapa kusipa mashi mkaperepo kodi kakuzoja ufu makanyore kamuya mchena mkwilo mkwilo mkwilo mkwilo mbosana makachuka mweta azuri ngumane ya shaitu wakari chokati kwa mndiro chikara ilo chadi kwa mndiro diposhi kwa kufungitira spanyeze kudi ya mfinikilo mdenda mfinikilo ne
7: mfiniko
2: mfiniko ya kwa kudi ya spanyeze lupo maji mfiniko wakari kwa zo ufu jesa suda kaja ngumane ya shaitu wakari iyo ngone chikara ilo cha aregu o chikara ilo cha chef. Iwanavu gara pa bondi, wa chef. Soki, varego, wanu po kade rautu gara meja chimina pondopo. Idoro vanomwa inyota. Kainkwani kutukopi kwa doro nyota, kuno doro kwa rekele fufundi. Kuno doro nyota. Nyota nko ya imuwa, ani, varego. Muna renza dini wea. Muna renza nyota tambena. Runo gara di chibuda uo, furo basi.
7: Mtona shinyota.
2: Ya. Ngora imuwa arego, doro ndoro. Kainkwedu.
7: Wakawanga maningi.
2: Kuzandaka wana chichito kainkwedu yo. Mkia hajo jino ndi mwango wantu para kere jino mkia jino pinta rio kore azuri maja jizu kunyoro kwa nata jaka garanga matesa maja nairi mbendi mko jai mwana chodoro kwa nkwedi yungo dika nkwedi yumeshu kupo unino nesa kuda kiuna so mkia mwe ya wani kaka nkwedi jokumani jona
7: doro mvunjo ngu unanganga na wale kwa nkwedi nyumachaita kupashira mbeu
2: ii mbeu waizupera kunyepa kunye kuringaringa mbeu waizupera kupasha na wale tukupasha ngudi kwa nkwedi kuna maropa wakashata. Ukatana kuipasha, kuna boda urhi, kuna kama ni mbeu, o jinyoka chino mama ningi bantu. Kutika nipati kuna jinyoka jaka yandi.
7: Kuna ivambeo?
2: Kuna ivambeo, hakuna kutuli. Panu na hapo, sajarato zara.
7: Kamsolizi.
2: Ne mararanchi hapu mtu kudangani, hau nga kumbira mtu. Watosi mararanchi, poa hila mararanchi anumira pondupu. Poa si mararanchi anumira, muda teta ya manga, muda nita mararanchi kainpeli. Ne matoranchi hako na zakata kudea. Kwa hivyo makoba hapu mtu te mnum tengu na unta kutosia kwa kada roku.
7: Basa mwere mtakati?
6: Mfunchi wengi otu kutishifia lipa doko wa mwene hapa. Kutu mfunchi wana kwa kutimbeu ya kaiva kare ya itu wa kudini.
7: Tavayo.
6: Mavona sha hapa.
7: Mwaduru jira matombu. Wali tirukunanga wali. Tirukufunisa wali kaha beya beya. vanogara kaabeya peya kana pambera pe pomunogara kumtunduyo gore nyamwakayo maina vaivisa mbeu vaiita zvaite yakare kana kuti vazivi
6: ngofinalanga zvinosira ngomuzu munthu takagara apa vanthu vaushona ngori kumsimiteru itisitiruwale apa pana vaushona
7: tirvashaishitese
6: valumsimiteru mo mushipa ngovaushona avachina pikado wale ndinoverekatara akuchina munthu anoenda kurima sanje kuenda kupikicha kigireshi akuchina munthu kare zvaitiwa mazvachivese ndinoverekatara zvinotependeri ngomunthu mazhi kuitwa porque muzi chinoona yajesejesejesejesejese kare vaipashwa pakutungamira vaibata nyika vaibata muzi nawe valeguno vaibata muzi vachiuma chikuru nepababangu ndapa kumanyamusoro pakumaprofeta vanamufembi vanaka ei pano muchimutenderera pano uchikuru apa vazizha vachabata machikuru vaibata pachibaba pakushata pakushata baba ndiunangako vese muzi wese unobata kumachikuru nevanangavo kamusurizi kanyikwava nditungamira buda pamuzi nchikuru nguva nojinja vachikuru nemadhodha avo vanofamba vanavona vamwe vainga makasaduru zvivananga weya vamudzimba vamwe vainga nocheva zvale vamwe vainga vanakadzi vanangu kuti mbakozo vanyai mukadzi warego mbanyai varego vanangu mbashikara mukwambo warego vanangu kuti muzvale mwana warego vanangu kuti muteve mavona vese vese a nguva idanichikwa vese vese nguva ibata jinja nevari kutendera maigirezha usiku rimazivare vari panopasha vajimu vavo kanyu enda kuigirezha
7: vanopasha zvifindefinde
6: vanopasha zvifindefinde ndinoverekatara vamweni wari vane zvimundundu mukati mwavo da vaenda kunga maprofeta vese vesendani kuno profeta nemwe akakubata jamu aenda visa mafuku nge mukunyepera mwari ba mukunyepera mwari pano kuzokuvisa mbiri usa uchihwacha atanokuja gwentali ngingingingichi imwe zvasiyana madhodha munaashikamise apa vakabata mwari nawe vamweni vakuendare wari vari kuenda kooneka basi ndienda kuigirishi bhaibheri nangadari kuna sosio kuenda kuigirisha sei sosio kuno kristu aume muverdadero mumwe ntora igirisha udiwa muhapwa makaiona bhaibheri nodiwa muhapwa ndipira kuigirisha vadiwa muhapwa bhaibheri novira kwepasi dai letera jiya viti kushora mwari vi mukuzwa vamandava ndimubaba muri bichopi
3: ndinodavira padoko muchananga vapastori nanga nangava kuna vakrista vamwe kuna vatendi vamweni vaita izvo vanhu muchananga vapastori nanga chinonanga udiyena muchananga zvindo zvino tiri pano izvo nanga mukaseka chirema chiripo museka itusu
6: ndananga dai angai mapastori
3: chinananga zvindo zvino hazvinangwi nawo
6: takananga vatendi tese tiri vatendi
3: no way isu tiri pano itusu mwareva chirema tiri pano chirema azviti
2: miyandimbese wangu padoko ngatibesane kudai vantu isusu atiripi kutora mbeu kuire chipetari kuiremeja kuti tidire kuna mwari kune avasikane mati mwari vodira kumarombo wavo ngokuti anopasha mhamba munyika andainzwa marombo iyena imuntu mazi imuzvare womunyikemo khomborana pamiri pakepo ukagarwa ngokhomboro uzvare womunyike ndiyena andainzwa marombo kuti zvetinopashaya pasi pomuti tiri kupashira marombo munyikemo purisu ne mukada kuita mhamba huru jomunyika munda kotsvaka marombo munyike mwaya anosimira yakapundu ndivona anopasha doro niwe shefi niwe saguta niwe mambo uya ndienda kotochemberera waivona ngoti ngove nevazvo ngomanea zvakagara zviro zviya mambo ana chake mambo unotonga nyika nevantu mazhe anotonga zvomunyika ndiumweni akakari ari kuita iyena isoti yakewo mazhe azviyanji kuita kudeya ngomurume da kudaira padoko pazvemasokondo patiyondo zvokunanga kuti vafundisi vandinini zvingaita hazvo mazhi mureremejo unozi murereemejo mezvi pamuzi pako udika kuremeja zvako zvinotiwe zvatinowata mumba tikamuka hatikumbiri mwari wendamuka zvakanaka tinokumbira kudeya akwaiwewo auna mati uda kunyindei purisi tikuona mbeu achiripi kubara ushoni pasi pano puruki atiripi kureremeja chibarihwe ngokuti newo nandokanewo taizoati vantu kare vaitora chegumi kuenda nechekuchechi vaichita mutorerei akora ana abrahama vaizviita iwewo nyamasi uri muzukuru wana uri muzukuru waabrahama auitiwo ngei si auna mati udika kuitei epo tinoti chaisha nyika
9: kurangarira kwedu kuti zvanga zvokare tikananga zvanga zvokare tashaisha ukaenda kugereza baba yako kudenga uvuze kuti kunamata baba kudenga itai zvondo zvimisho siya unamati itai zvo unorarama nazvo zvokuti vadzimu vakaraso kuchamwira vakakuchamwira ugari popo pamusi pakopo hauna mbeu mumba makomo anokuonerera ndiani ngoti ponoti mababa ako mai vako chekuwa kwenda kokuonera munda makoti bava chadongwina itiso tunamata totemba wangiro sizedula na Gabriel na Mkairo wakenda kotirindira kumunda kwadiyo kupatele kuna anga basi fundo
7: Matombo ngati zwenyi shwiro yomu kuruwane uwali
10: ndini kashitigu manyore mkaji wangu wakatamika shukita makole matatu na afa na wali ndagala kudaya yaya wangu wakandi zivisa kuti uchaita ubatabati mnyumba munu ngukuti unofandishona inini mshakadi ndakatevira shakabavirika tayaya yaya wakazunufunja kuti vira wali endai kuzwana na wateshura wako kuti udakuita kudini magaliro owali ngondava yokufa kwa mkaji wako ndakapindeyo inini na yaya kama jiteshwara takaendeyo kubuisana wakasona kuti tunosompingura na wali apana chakoreketa makole apinda ama tatu ndaendeyo kaka tatu avalipi kuleva revolidese ndikavata mkaji wangu anovia no usiku anovia no vadoni vake vamwene vakafakale vashita olasa mbemo mwana kahwara mkaji wangu anondovia basi chita olasa mbemo inini ndinonga ndakagara pa varanda ena chita shondosho kulota zvesezvo ndikamuka ndinozochema inini kuverenga kwa makaita kuti chipoko cho mwanakazi opomo cho mwanarume chinovia mumba ndakalira nguva ntatu tano ndakazowana numero ndofona kuti mundijise zano vatashwara vari pikundidavira na nyamasi ndinoita kudini ndiri kuvhuisa imwimwi matombo ari padare mundipevo zano zina rangu ndini Kashitigu Manyore
7: taida kuziva vamandava story shwiro yomukuru wane uwali ngondava yo wakafihwa ngomujimai woenda kona koita mutango kokonanga soko kate zvara ari pikupinguwa
3: izvi vatingana ngodari kuna lokati kuna munhu akafihwa na afihwa
7: vakashitigu yani
3: vakashitigu ndatukanga zvori
7: manyori vakashitigu
3: manyori nuvafihwa nchakadi vakaita makore matatu nuvazvona vakaenda kumaita zvara konanga ii naite zvandagara
7: zvai ngohope jivai wana
3: jihope jivai wana takadvelo tamkaja chinamata pakuiza vone kuti buda pavhara zvaita kare mukaji kuzvaita kare tani zvoda zvai lota wale vakazenda kumachibaba koma kumaita zvara konanga maita zvara wei ndirikuona kudai kudai kunyimba kwangu mungave yako ndirikuona kudini zviwa danga mungave yako nibesawo ndakani maita zvara kuna chivakapingura kufinana wale
7: ndavakunawale
3: Na wala kuna shawa pingula majwa kumbira kuti matombo ali padani ningaita kudiniwo madoda madoda muri pano danga munga vapingula
7: Bazano
4: masoko ari kuzika tamazwa vakashitigu manyore maenda kate zvala mugana navona pasi vatezvala avalipi kumtendera masoko enu imwimo muri kwenda mberi mushilota mukaji wenyu alikuvia
7: muhope
4: muhope kana nova doni vake vogereja koita mukumbiro ngushindau zvinonanga kudare zviri kuvereketa izvo zvina masoko ndizvona zvomwaitaro imwimo kenda kate zvala kuti mukumbire vozano vatezvala ngatibesane ndingaitisa kudini kuti mukaji wangu ari kundivira muhope kudari pamuzi penyupo mujiyo jake jiri mumba zvese zviri pondopo nyumba njake anoviya pondopo imwimo munolota mukagara pavharanda muri kunja tingamubvunzani kudari kuti munodikana kugara kuhurirazve kugara pasi nemachitezvala muzuwanana munodikana kuguma ngo respeto musaita kuri gari ngo telefone na muguma zvokushoni moita mteto uya mukumbira vatezvala vanomudakarira munozwana navona muvie kugara pasi mobesana zviri kuda kuvereketa mujimai wenyu ana kushishipe ana
7: masviti
4: ana shiviti chanacho ari kuda kuvereketa anange zvanoda kushinda uchedu tusu anange zvanoda kuti mumwe wane kupepereho
7: baba Saboroso
8: inini ndoviya ndichiti kudare kudira soko kuvereva soko ka majitezwa ndikana kwenda kutumwa madoda akaenda ega kuti kuna majitezwa mwana nangoti mwanedu wafa kushinazwe chinyizwe kuti ndoda kwenda konaye andikana kutumazwe matombo yaya kana kuti amzukuitano matombo kuti kulovora kunonesa vandikana kuva madoda kama vatoshwira kwenda kuva kumulume votoenda kuleva goja kuti zvotavia mwanedu zvikumukirira ngaizvi mumba mwake akulota mujimaya chivia mukaenda mwega kudaro kumunorerudzwa kuti mwana wakatamika kuchina chishiriyo
7: cha vakaenda na yayavo na tatati
8: hapo ndishona kama mwingina kuhulirazve vodira goja riya kuti zvotakaviaya kuviya pano na nyamasi zvichaitika vatezvara ndikumbira kuti mundibese kuti mujimaya wangu kulambane kufa vana valiyo makore matatu ndinawo wali ndicharira ndikumbira kuti riti fambi jani tione zvinhu zvikuitika vandikana vahulirezve
7: maeva mazinde tadero vashuru ye
2: inimiwo andina wasokore ndingapinda rabuya madoda pano ivona kuti vakashitigo vachirota mukaji wawo achiya pamuzi pavo kuti ivona vaidisana uviri wavo vaidisana kurangarira kwavo kuri kukontaketari nomukaji wavo ivona nzvakadi kuda kuti vaende kumachibaba omukaji vadika kutuma madhodha nomare munyara vogumira vakumbira parato vopuwa parato vodira mutatu javo kuti nini ndauya pano machitezvara ndeichakafa mukaji wangu hapana chata ndaiita ndada kuti muuye wokanyi kwangu tizobesana kuti tizive chakatorawa mukaji wangu tizive kuti zvakasiya mukaji wangu ndingazvizivisa kudini ndoitesa kudini ndoda kugarisa kudini nevana vangu maneda kugara pamuzi pangu nevana vangu ivona vanoviya kwenda voga hazvirabesi ngokuti haachiripi penye mwana wavo kodika kwenda muntu mudha vaita izvozuro kovhunjirira ngosvindika kuti zviitike apa vachikazoita zvondozvimadhodha aviya ngokuti ivona vari mari vanokafa nemumba hapana chavanokwanisa kuda chinobuda be purusiya yakona kunanga kuti mwana mangu ukada kurarama garisikai ngotanzi anozoenda kobata mujiyo jiya kwandenana akaremba pamuviri unohaza mwana womuntu purusa kuri ndama yavo agwayana mwana ngaachunge kuendazve kumachitezvara ndikokumbira mazvingakuende ndichimare kuenda kokumbira mutatu kuda kuti atezvara ndakumbira kuti timuke muuye kondibesa ngo nyatwa yange ndakasiyona yakai kwanguyo ngokuti avandika kutora zviteme zvavo vachikazotora zviteme ane manera kuita si avadi kutora zviteme zvavo iye nango paanotora zvese nguo jiya nozvimweni zvimweni zviya oenda kosiya kugirezha igirezha rinoenda kopekedza vantu kukarita
7: zvazeka maeva mazinde kuzoti vasamueri mutakati nguva yedu yapinda
6: inini inhangwe ndingaishuza kaviri
7: shuzanyi
6: vachete vokale vainanga kuti muntu akafa wagara chimulota chiripo chakashata pundupo ponto nomino umo zvekutora mujiyo chai kuenda kupekedza igirezha hazviiti anovana muntuwo inyatwa mangwana yechitatu kare babangu vakafa inini tese takula kubatwa tese tese madhodha oguma kuno mutombo unobatiswa vese vana pula kuti ndiri kubata zvitengerebe zvamai zviya zvababa zviya zvese zvese havazi kuita pamuzi pavo baba.

Nanganani, nanganani, wapurtiri wapati Musambiki. Kupona kwenyuka. Neisi siwo, kinopona zvakanaka. Uchoba tikanganwa. Tiri chifo chewesho turukira mazwi. Nukumusitira, ndini yuchinjo kushindawo. Ari pabepo mazwi, njuro mkato wa kumkuzoki. Wakabatiro mchini, Roger Matarai. Izo nchilongwa, chakaitika, musi, wa, ndaguza, mwana wakono kavia, John Magula Gami. Chizo nchilongwa, nga icho.

MediaTek Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pindu pia kusiana siana toera kudondesa makariru anu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo pondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundunoyu wa ntokozi ulikugulisa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

14:42 ti Ferrari Musambiki pano pabaira ti mizi pano tinati tive mphangwe za masenzekero na Manuel Bongo Nijo Karima Jape Amanankulu Majid Musa kubulikira mprovinsi Nyambane kuva Radio Musambiki nguva Radio ya Masu, radio nukupasa chimwetu mwetu, kutapira ninga kaka na uchi, bwe. Kasi tuone, tapandira mpaka provinsi ya Cabo Delgado. Zina pandi Imamu Aji, unotindinzizi wa nyimbo za kale, amunakulu oka oka. Masika atadidi. E dunia, kusapangi sanji, ziko. Tamana kufa kudungunya kwa mamuna mkulu Majid Musa ati tsoka inaini mbali anga iwe. Kukwendika piyala na kukwendika piyala. Kurongwa kuipa, nyumba ilikupia na huku, maju anga zara kujamunda anga basi. Anzanga bakara madidi. Saka basa angabi kuyona. Lero Imamu Ajia kuronga kutipia unseni pirinziku. Ungaranza antu, unaipa na apio. Safunika kukuruzika. Kwa tantima mbukarapansi. Unga piranza pianjiku, pinakwana basali.

14:47. Tamara kuva kuimba kuda chitama muna nkuru imamu wa ishi kubukira Cabo Delgado. Apo mba tichitene ulendo mpaka Maputo tikafe kuimba kwa mwana mchuapo Ivo Mael. Ivo Maeli akuwa fisi. Ati banja ndaichimwa. Panalira mamuna nkuru ndiye tani iu ninga mwana ngono. Mbwe Inasio Marcos Aniva. Alikuwa sera kubukira chisa cha Gondola mprovinsi ya Manika. Aha, Ivo Maeli alintando. Banja wanyerzera nje ndinyandi ndine nchikadi ndikashwada sizenda tai panalira mamuna nkuru na iwe mwana ngono mphale pyako unachitatani ntsikana pyako unachitanchi

0: pakati pakati mapangano alipo na Bernardo ataulira kubeki ashinoro wa vita ngomsoro ili kutamba na mpola lili mudenga tudu lingirani ngomsoro chaster watamba lili mudenga tudu kuli jonyero emita mtambo achita alipo ferro verda pere waposa na do fer vada pera da o fera radio a meglio di scelito piro nato passirane piro nato passo faglia da pula al tempo di deco e quella con la cotta pira per cui io meglio in pira paccati ne paccati patando disse pacabonga tripa mangia ci sere giornata e ci sere mossa un bolo maca uno drugona kudinango mano o fer vada na pula a godamma al culira diano no di Alexi Akulira Vesera Radio, alo kuchemeba nyamitongo pansoko nampula, mbuya Eusebio achemeru atamanga, tara kutendeka dinki dinki, aende kaone reduzi, aone Alexi amenywa kunkope, nyakuliza pito, mbuya Antonio Shivavea, aliduzi, mbuya Eusebio, alo kudinka dinka dinkani, akulinka Alexi amenywa padiso alkulamuka alkubusu Alexi panzito kuti ashenore alkucheza na maboti mpira wa sala nane wa sala na deko ndi adasala na mpira kinaona deko anapasirane mamito kumi na mashano pindi ya kutoma disa pakabunga kuna ferroviario da beira disa pakabunga kuna ferroviario na mpula wamenywa mpira na deko waenda tsogolo watambirwa wakampa na paizinyo
1: wataulira kunja todo andizizivi ngeni wataulira kunja liri kunja todo rinopekejwa na mpola
0: ndimo mwendeze mpira nato pasa fervara na mpola panziso kuti mwana wa ferroviario da beira sitiki alikuchikama wamenywa mpira buka kunja unati upasiane unati upasiri kirimizu zina chinango ndi paisinyo ena piaka pia kwa na makumeri na chibozi ze alukupunza unilikungu akuchita jeshna wa ambiental
1: jeshna wa ambiental kuziva makaliro kunja kushata na kutakaja kukunja pomwe na kuchengeta jisipa jomnyika ikursi kuitwa ndi paisinyo zina nato pashitupa ndi kirimizu buhako tudo ferroviario da beira pangano jokote ferroviario da beira kupinda ponane apona cheto tamano mapangano wakuri jokwa todo lingirani pakati njini jengeta ferroviario da beira kuli jonyero emisa mtambo alipo na mpulo wa kwa damashi
0: njimu mwani zee njina ziri vice capitan amenywa mwendo tae amenywa nkope panzizo kuti mwano ferroviario da beira mapangane aponya mwendo na ziri akaika nkope
1: baina ziri varikulapwa ngokuti vaneseka vamuka baina ziri zvatu jana nizho
0: jonse ndi pabwera mwadide vesera radio langana ze tirikuona mabai lero akubwera kaona masenzekero nokuti nyamaneshu wa ferroviario da beira Achille Marcelino, amalanziku makumeri na zwiri, akalembalu matiku ya meka, awa ndi masenzekero achwiri, buka meka. Wamenywa mpira na nampula, watambira sokola, watambira mbani ni makumeri na pitato, ndi Rafiki watambira mpira, wamenywa mwaditi Rafiki mpira, wabuso na mamuno kumaliso ferroviario da beira.
1: La vito atodo kavete rabudashi kunja, zilipo jashata kumdralano boshwa, mburi jonyero wa emisa mtambo, todo rinokuwa ferroviario da beira, ferroviario da beira ya buda, ilikubuda na nino, ilikubuda na Bernardo huri jasule kunani kuna beu warfiti kuija, nakala kumbeji, pakati pakata po panane pana Chester otamba na mapangano, lingira kuna dayo kumbeji, dayo ofisiwa, la vito atodo, la huri jasule, lingirani ferroviario da beira, la taurihwa kwenda nyezuru kamare, waguma dayo Antonio Domingo jwa ofisiwa jengo msoro. Mare waenda sikuluwana ferroviario da beira nana po na mapangani na mare wa huri jasule muli jonyero emisa mtambo akati zilipo zvaposeka ka ferroviario da beira etudo rinopekejwa na mpula
0: mpira ze unatopasa

Anzanga mobira chibu. Manuel Bongo na niswa zape mobira chibu. Hello. Tina 15 horas na 24 minutos ni Ferrari Mozambique pa kati pa Masenzikero na piana kuna mpura kutimbana na ferroviario pano pabera patando ya penyampira na mwendo ya ferroviario utatu wakumaulu na mapindi makumawiri na mashanu mbwere bwera sanza nishu karima jape na Manuel Bongo alintando mbapezeru atu kumichine na Mario Filippi masikatiano ansiku ya ndimingu alikuina ana pabeira tikulonga ferroviario ya pano pabeira alo anzatu mulipo. Timizipa tenati mwere pontu, mbati mwezeni mata na kuimba kwa nkonda guruwane.

para kuva kwimba kwa Oliver Ngoma, tinepate kuva kwimba kwa Thomas Mafumu. Timizi pa tinati ti siye mpandu kulianzatu malungiru achiputikizi. Kalani naife mpaka nzizo kukumura.

0: Radio Mozambique.
1: Zvadari hazvo vapurukiri vanodikana yatokwa nanguva kamu yokumupa chirongwa chedu kamu chinozimazwi akangwara nemudoni wabasa John Sacramento. Katizo chirongwa.
2: Mazwi akangwara.
3: Muchunga mijo mpurukiri wa Radio Mozambique. Tavia mukati mu usiku zora nyamaserino nochimwezve chirongwa chomazwi akangwara. Mumazwi akangwara nyamasi kudarika mundinoshiri ya kazinchi ndiri kuperekejwa ndi baba Augusto Sekanye Mazamera. Baba Mazamera, mabozinoti.
4: Mabozinoti kuna wese varikutizwa ngo vajino tinoti mabozinoti va Sacramento bas bozinoti pa ukama. Zinawo ndina Augusto Sekanye Mazamera mwana wa Abundu ngatende no chirongwa.
3: Varikuoneka vakuno ndi Jose pa ukama. Pokama, mabozinoti.
5: Mabozinoti va Sacramento pomwepo na wese pa Purukiri na Mazamera tukuti zinawo ndini Jose pa ukama. Tana tshirongwa musiku huno.
3: Chakade ali pandeko yomazi ndi John Sacramento mushini jompepo jina George Barros itizi tinofara zvikuru wane maningi ngokuva nemwe mpurukiri mukati mushini chirongo chomazi akangwara warota kuti titange nomazwi otatumihwa ngovedu vanotipurukira mukati mushini chirongo vatitumira mazwi akangwara ngo WhatsApp takuti tizwe mpurukiri wokutungamira
6: uno kagroja ndaye no maso kangwara chino mambo chino magumo kwira gogomo kutandulira
3: zvakanaka tazwa mazwi otasihwa hapa ndi baba Josiah Samuel Derere kuvira kagroja mazo kutongamira ngo kuti china mambo china magumo anda kunangenyi mazwiya kudarika mwananja kushandiswa kazinji ngovandao ndiana natanga
5: Tabonga, china mambo, china magumo. Chakadi ndizona kukuti jene, junozika kuti chese shinotanga, shinoguma kumpiri. Nena mundu wanga jena kubahu, anabahu chishidoko, pirapoleba, uhita harahwa, mkumula kona ntukuzenda mulindi. Kuna kukuti jese, jitunita tisu, junozuguma, shinopera. Hapana chishinga piripa inga pana. Chese china mambo, china magumo. Mundu anamuka anufamba, anuguma kanenda. Anobaha, anolama, angaprepo, anazuguma ofa, wenoko chihwa. China mambo, china magumo. Zona kamari.
3: Zakanaka, baba Mazamera, china mambo, china magumo.
4: Tabonga, baba Derere, ndeno kundi jira pale kukunanga kuti, nino kusunangira pa basa, potiri wali hapa wali, tafunungula basa wali wali, tatanga no gama lava Derere, kaveta tinenda kupejisawa no gama lumwe ni mundu. Tatanga na ivona, nenda kupejisawa no mweni, cheta shino tanga, shino guma. Soka gata nga basa, uyo kano bata basa, unoguma mkuo, anenda kwa zolo, donangu ya reforma. Kuna nga basa la keria, ladini, laguma.
3: Mchakadi, china mambo, chino magumo. Na wana kuti imazio akariru, azi kunyanya kunesa kuna kwa adurujira. Kudarika mwano chishadiswa kazinji kwa bandao. Waro, mazio ospiri over titumira baba Josiah Samuel, ngo kuti kukwira gomu, kulipoterera, kana kulitandulira kudare, yivari kunanga ivona. Ada unangenye mazuya.
4: Kukwira gomu kulipoterera. Zilipa upenyo upenyo kulalama kwa mundu hamkiri kubahwa logo no kuita doda anobahwa utanga kuita fifth jana italu ufamba uita doda ubata basa adekele kenda kofa zakado ita maringo ano gama nukutangalia kuti shina mambo shina magumu anta gomo ilundu kushinda uchedu tusuno falunyika jojombe akuda kulipira gomo akuda kuta kulipira mesho kiti twiro kenda nyezuru zunonesa tekita kusika dakara kuguma pa shiringweni nizwana zwando zwano kulalama kwa mundu awiti kuti watoba uharo mbukulalama uta zdoda mta padoko mta wabandu wanzuna nga hey haba waro nizu kupinda wadoda mga hey wakupotele la gomo sisamba wano guma kwa ninda
3: Paukama unga nyinge jirenye kukwira gomu kulipotelera nukuti kukwira dundu kulipotelera
5: ndino nyinge jira padoko basi nishakati ndizona kukuti ne jona nyumba juna vakwari munu hanamba kutenga mbutu riese upepo utaka saku imu ya bloko kana kututenga saku ya bloko utanga mbloko ni mwero basi dakala kuita nyumba mkulilo kana kutiprejo shesu zunita ngudini zunita kukudongiwa munu handonga chimungo ate shosukwana oita shosukwana kama kukwira gomu kulipotelera ika kama kulipotelera kuli wana manaka gala Prapo zukira.
3: Mchakadi. Mchakanaka. Tadurujira mazo tatumiho ni baba Josiah Samuel kuvira kaguruja kabuji mukati mwino provinsi ya Sofala. Waro amweni mazwi otinao musiku huno tatumiho ngwa WhatsApp nga aya.
0: Mabos noti. Inini sina rangu ndini Manuel Alberto Matore kufira lokalidade ya Bandu. Ndavi yao ndishida kusiva kuti ngosoko rinoti tishamaiso goncho kutarakarata. Ndio ndada kubesha kusiva hao masoko.
3: Shakanaka. Tazo mazwi amaba Manuel Alberto Matore. Chishamaiso goncho kutarakarata. Angananganye mazwiya.
5: Mazo alipa kukahamala kuti gonjo mpiko akamba kutsvaka chitalo no pepa akakutara zviri zvese kana kuti kunyora zviri zvese chishamaiso kuona gonjo rotakata kuda mazvikurehwa ne izvi mukati mokushamaisa zviri zvimunhu zvekuti vanhu vatozviva zvivona kudari mari vavaita avona kuti chishamaiso gonjo kutarakarata todari ndobala mwana yemasi dakara mangosha kuona ndimona ofamba zvinoshamaisa mwana anamba kukureba kuti tashido kwamba kwava perepo zvona kugoma kama akuya nyamasi mwana wabaho nyamasi mangwanani ano kana kuti wabaho nyamasi mangwanani madekano gogoma zvinoshamaisa maningi kuna kuti zviri mukati mukushamaisa kuitika zviro muzomona kuzvimbiko zvinoitika kaluka zvaitika zvinoshamaisa
3: zvakade baba Mazamera chishamaiso gonjo kutarakarata
4: zvakanaka ndizvona zvananga apa kama zvinoshamaisa zvipo kukahamara kwezviro ndizvona adika mari tinga edza kudurudzira mudha mumweni kuti zvitiwa vakakase kuzvibata. Tingananga baba ava vali John vaenda kushanda John kuya vaenda kuchona kwa naye vobata makore maviri matatu kanya vacharangalire kuviya mudzimai wava uya anogara chichumba mamunangu chinga wakapinda kare kuya kwakuchenge pinofonichi chinga wakapinda kuviya zvekuna vachatindiswe kuviya ndondoga kudali vachikonda kulombo hwese unoviya nofikwa kulangarira mudzibaba antam pontopo paya kombo zvinondanangwa kuti usiku akurehwi muntu. Ano buya masoko awa kungungutara mbemu kuna muntu ali banzwa ngosure ari kumazwa masoko yese vanobuya. Wodini waro utakula masoko guma kuma munako na mjima wako kuno alipi kuvata. Usiku hwese kwaje wali spenya kundobuya ngonda masoko ako. Agora mumbemu ona muna muntu mwenye sepa kuona makonja kundogoma gogoma. Anta njukunga ii mamuna uye wobia hebu masoko wakabuya mjima indakamazwa wakatumire. Anazoka hamara sha masoko wakazoguma nani seni ndebuya nzikuvunja muntu. Gonchongola takakarata. Zvone
3: woshamaya ndizvo.
4: Ha, bruna mwe kuti no usiku na podita basa kuleva munhu kuti paono buyaro apa wakati banza pamtiwa umziri ndizvona zvakaita kuti mwana kajuwe buya masoko aya. Antau kuna munhu waiti banza waimazwa masoko aya. Ma ene wananga gonjo ngolo kupuka puka ndona katarakara tasi gonjo bi munhu. Ukatarara karate.
3: Gonjo ringakwanisi kubata shitaro no tsamba kakumukira kukwenga. Zvakanaka. Chishamaiso gonjo kutarakarata imazota tumiko ndi baba Manuel Alberto Matole kuvira bandu kakabuji mkati mwaino provincia iyo sofala mwatsape tishina amweni mazwi wendo huno ngatizwe aya
7: dinini nilishu wapoka nakabawaka mamunje waleo nukuponi na mpela muno na kufunjisa mkaka kwa notikudini notikuna ujapata akame muda sangi kwa muda furo kutuna amweni shenga aya dakara komulongo kusare anokana kana ndinona anogara wabirokupata ada unange
3: chakaritazo ambazwe maviri otatumikwa ndi baba João Boca bali mukati mo mutundu wa Beira mazo kutungamira kuti uchapa taka pachabuda ngazi pakabuda furo unozozvivaza mazo akadari ndiona tumikwa ndi baba Manuel Domingo Zenge ibona vananga kuti uchapa cheka pachavangazi pozovepo furo unozozviona ndiona unthu mazuya
4: ndizona kamari
3: zvakanaka waro ada kunangenyi mazuya uchapataka pachabuda ngazi pakabuda furo unozozvivaza baba Mazamera kuenda kuno mutanga ndi
4: izo waro zvokuda kunangira pautendi kuna vana vaya avashikatendi kuita chiro baba na mai vashiripenyi kuna vaya vashikadi kuita chichefe hamajavo jishiripenyi nanga nyanji wangu anonditira babangu vanonditira mai wangu vanonditira vanozopinda ava vanogondwari ava antangu magaliro eyaja anozochinja ndipona kuti baba na mai vakamvunja mwana uya endai kubata basa otsvaka mphakamiso wicho ongatende kulima na shiramba nanga shabe zvakanaka itai zvoneitaro mukuti ndishiripenyi ndakazofepo nini unozozviona ndozvamba pachekei pachavangazi pakazobudepo fulo unozozvivaza
3: pokama
5: ndizvona kamari ndikuti nepona pabasa vanhu vanobata basa manza noko zrojwa. Munonga mushibata basa, mushihola dinyeru. Ngongari yukita jiru kuti mangwana, linga sapepe basa. Munozona kusarawa mushiha jiru jwesi. Mkuti uo kubata basa, ushiposhia marijia, ushana kwa madolo, ushitamba, ulanga jikuvaka. Kuvaka mimba jikuti mangwanuna unzuwa lugarisivu kuti uzuwani kuzupone njona mkuti basa yirinopera. Punibola watara wa wadoo uzubuli swaba wa wangunewa mwenye. Uzikita chilo wala. Antani pona pono zokulanga jia, zokari jwe kuti nini mazuwa ndia batabasa. Ah, denga ntaka galo shoni nini. Weta basa kulila vanto. Ngari weta basa, batabasa, yoshali bikiti shoni. Wala pera basa, ufamba ushinguta. Nukuti vana, ushato galo shoni, utokana shona wana nukuti. Amunditi ningeni. Kuve wewe bata bom basa. Shika muwe wana dinya katokula. Wala mikita shoni kuti mangwala shukuponesa mkuginda vana. Unzo tukana vana. Nupopu nanga kuti. Wala wali, pachabudala ngazi, ngongari wala wali. Panga zobuli pufulo, nukuti kuma. Junazo nesa. Unazo shuvaza. Wala halako wala. Basaria la pera, shwakaita we zuu.
3: Amweni mazi utatumia honi baba Joao Boka, ngu WhatsApp, ngu kuti kudakara komurombo, muzare anokana kana ndizona. Angaka yaka yanginyi, muzare, ngu kudakara komurombo, murombo wa viku dakara.
4: Zwakanaka, zino zika, izo walo zilipakati po tima, izo walo zilipakati ze pokuleru sana. Inini, pamtundhupo, ndini ndega basi. Ndishikana nyumba yonkwiriro, ndini ndega basi, ndishikana motokaru, ndini ndega basi, ndishikana avo, siyo sokushoni. Njiku yondino zoshiwana nini, upa mtundupa bagaro shoni. Adikana kubizo kutuwa, ndiyani mwawiyano chona puntupu, hama yake, nyamanji wake, ndiyani mwawiyano chondo chukutiena, ahangana simbolo kushiwana chirocho. Nizono fashikondo, kukana kana kwa neta ya wafzale awa, nizokuda kuziwa kutuwa shiwana kwa api mulombo, kuti mulombo. Tino gare mtundu momo, atina izu itusu, valombo. Na kuveleketa chilo, ichi, ashibudi, kuti tilivatami. Agora, njiku tino zo, vijao kutola vanedu, wende kwa vijao skola, voitao mapolisia, votuka utendao kita ministro. Vandu wano kandika mashi, vashikana kana mashi, dinyeno kazewe kwa nisakudini, kwa pagari, ate wende kita ministro mwanaki. Ate weta mpolisia mwanaki, mnangu wakundika, zakadale, wasozu kwa nisakudini. Agora tula kuna kudali. Uwefe mundu anobaho kafumbata shpuwe chake mnyara. Yakakuwa na nguwa ya katemeho ni Jehova mwari, shinoitika chilo chia. Imumba zwale nkado kana kana ngukita kufalombo. Wale gerenji watu wana nchukwe ndoe watu puwa honi
3: mwari. Nakadaka, pao kama, kuna kana kumurombo, muzari anu kana kana ndizona.
5: Ndizona, kama ndizona ngukuti, nemu mtu nungalo umu. Vamwe ni manokandika ndakazo mabuwe mwana shubuhi wangu, shigarani chumwa nchukuti, ya nyumbe ya iperi. Nyumba iya mkutu uya wangashika tu wanabasa, mwale kwa zuguma zorake, ukuti, njiku ndeda kutundu pukache fuma nyumba ya kuyipere nga ii. Uita nyumba ya kakunyisa vaya wewe sekaya. Wada kusiyo kutu, nyingi nge wala wabata kwa api, mkubasa nfunji sofunji sora, nge wabata kwa api, nani wabata kwa api wana, nge wabata kwa api, wabata basa lini. Mawana kuda kuziva kuti, ndai wane ipe dinyiri, kwa kunyangacho, si kuda kuziva kutu wabata kwa api, kudakala, kwa kunyangacho kuchama zona la mundu.
3: Chakadi. Kudakara komurombo muzare anokanakana ndi kona nukuti ndi zona. Imazo utatumiko ni baba Joao Boka mukati mo uno mtundu obeira. Pangu vainu, takakuvia no amweni maza kangwara utatumiko ngu WhatsApp.
6: Ndeda kundisavo kuti kumenya lungu kuona limweni, suda kunangini.
3: Zakanaka, avazi kunanga zinarawa, asitawona hapa ngu WhatsApp. Ibaba Joao Pedro Moisés. Kuminyarungu kuvaparimwe. Imazo kuti kazinja nanja kushandiswa nguvanuwe kita shindao. Madoda nushandisa kuminyarungu kuvaparimwe. Kona avu kamuitisu taduru jira ukazinji magama haya mujirungu wa zapinda zomazo kangwara. Baba pao kama, mutanga ndimu uhendo huno. Kuminyarungu kuvaparimwe.
5: Kumu kuti taka buya shundiyo ukazinji kwa azo. Nuhita hangu gulido. Kuminyarungu kuvaparimwe. Munozona kuti uiku hako. Unangisa kule mkuti munu hana nchala nulungulu angali menyena. Angoko hana matemeo kuzomenya wa guta mdani maremera mwenu skuma o zomenya lungu. Kuna mkuti munu hana nchala andu kaya kaya. Andu kutuguma ni kutusamanya kutuguma kwa kutuguma msuo saji kwa kutusebo oha. Ashika tusamanyala. Andu kutusamanya kutu mdani maremera wazo kule demena mdani kutusamanyala. Inchala nisadele gulilo.
3: Baba mazamera kumenya lungu kuvaparimwe ushikaziku vaparimwe aungali mengi
4: ndemera otolioni naoneka na matemera lungu alioneki zoneka na mateme kuti nonga unalonjala mesu makafukijo wakando zoha lungulia padoko lelemera mesu otopembe nyuka afina na mateme lunguli woda kumenya kakushavayasha nizona fundo mwese mundu akutsaka mjimai nchukusana sana maningi anda mjimai granaina kusana sana ya kuya mundu mwenye wakamba kulovola wala mbana na ena na kajuhuda alinyanduwa gushita ya pinodua kudani aguwa kuchaka mwana kajuhuda kusana shu kusia uto wakale na ena kutaita basa ndi basa ndo kuchaka basa pana basa lilipu pana ndo kuputa puputa pasi chila kuma kusambija zivana mazuna kutuwala wana kenda kudida kushikolo unanga niluda bananga ninolida gono wapo ndhopo ja uno zozo wali mweni uwe anta osana wanga ida lidari kutakana kubata po umenye kakumenya kunguti uwa hakariro mazuna usuna nangira kuti kunyenya chiro nwana chimweni suda kunanga mazua
3: kumenya nungu kufa pari mweni chakanaka amweni mazwi ali muwhatsapp yedu otatumiwa musiku hununga aya
8: ndini baba Agosto Simeon Samuel uvira ngwenji dokada denya mchindu ndido adziwa mazwi kunangati ko zindede kuwa mdenga asikuwa mbepi
3: chakadi zindede kuwa mudenga asikuwa mba imazo kuti naona kuti mushirongo zvakapinda takadurujirazve akaita inga ona aya zindede kuwa mudenga asikwamba asiposa adabuna ngenyi mazuya
4: zvakanaka mazu aya wali anobhuiwa ngo vanthu nopaitika chiro munthu oivya kale nokale chiro chashishita so chazoitika chirocho chaita chidengwa pondopo apo po chidengwa apa vanthu vanozokahamala ha nyamaso zvazoitisa kudini unange pa zvatoitika kujija sekale nokale noe zvita zvirozvo tingana kuti vanthu vanofamba nomotukara tingana nga vanthu veya vashikarere medziwe majima yo vanthu ngwina mba mumundu mamuneyo na atro kubasa vashitoita basa la bolo vashito zvishoda kadira katodini nchiko nga iwa nozobatwa vanthu nanga ei zvasaitika kudini wena nga nyanditiki uya nomvara pena nemamuna akona kamari handi wani nyamaso nanga ei nomvara pena zvazowanika yamaso kwenga kujija pakati kuti zvakabatikazve wakabatikazve wakati kuti wakabatikazve ha wazoitwe nanga ei woitwe napana uya ngobasa lake kupeita udeya mesho tomulegera chitopinda nonseka akachika mwanarume uyu nwe kujidze zvaitikalo zvo kale nokale wendo zvita
3: zindede kuwa mdenga asikwamba tsakanaka unga nyengejere nyipoka
5: nyengejere padoko hangu komo tarimba kwa buya ndio toti zindede kumphera miti asikujije bihasho tingana ngasho kudeya ndizvona kuti ne jona mbava jenzenda kwaba mamuzi mavantu mbava jeye vana vedu vatanga kukuba kanyinyo mesho nyiro sabe utotanga dia kuba tobo tsena kwaba kumwe Asi mchiche kena kuba mumu zivandu. Nungwa shitanga kuba mkwenye kuba psikiri. Kuba kumila usavi. Yikuba kutu kusewa ziku mbili.
3: Mchakadi.
5: Asi kube. Asi mchiche.
3: Mchakadi. Tazwa. Kana taduru jira mazo. Tatumiwe ni baba Augusto Simeone Samuel. Kuvira bwenje. Vachiti zindede kuwa mudenga. Asi kwamba. Amwini mazwi. Otatumiwe mu WhatsApp yedu. Nga aya.
9: Pono iti matuta. Omurati Msambiki. Nini zinarango ndini juangi apanao. Ndinokara mtundu obanda. Ndaida kusivao kuti matota okare ena nga kuti ovia ngoro mturu, ngoro mkombe, ngoro pisa. Shada kuna ngeni. Ovia ngoro mturu, ngoro mkombe, ngoro pisa. Ndisho isi, ndaida kusivao kundopo.
3: Chakadi, na itisi wakuno atinga ziwiesi ya si tinundui jawa kuduru jira chotino kwa nisa. Tazo mazo kuti uovia ngoro kumturu ro mugombe ro pisa nukuti angana ngbashi ngomanangiru wa mweni wakuti uopinda ngomgombe ro mturu ro pisa adakunange nyi mazuia mutanga huindo kuno baba Masamera
4: zakanaka tinabonga ngokuzwa mazo matumia kuno izo walo zineitwa ngokushaisha po uno tambira po uno hira pono poneswa kana pono beswa wakampira kupashaishira pono beswa kuda kuguma zvipondo hopo nopera kupashaisha panonesa unopota nchirendo tingananga kuvira pachibazari tingananga paukama tingananga pagwanja iwewe unaita basa lukira ngo pagwanja apa usukanga iwe batabanga wende kutema mitru duzano gwanja ngani munanga dangani magauti dangani shipangara miti jine ya muzwa masanji huye nda kuhira pagwancha pe iwo machini masanji huye kuma bisaja ungafa mbisaja hudi ni pagwancha pe unupapota ngutu wapira kusosa muzwa tonangazwe kuti wewe unaenda kubasa kutenga zilo pashibazali chumundu woto dakali huwa pondopo beno kuto nyindu wa pondopo wakada genda kufiyari unufiyari ushulini ushenda kupagari ima kuzugala nchukunga hii wenda kufiyari pagari wachapagari uya uya kufonera au katendelisha mada yake. Ungapindazo mpashibazali. Akuchapindi nipona. Weta ukuta kuta nga kumaushwa yo. Vandu nanga mzini. Ananga uo shibazari. Unanga nupindana nga yo. Ndana magaba pano. Ananga finali. Upina kumtulu yo. Gombe kopisa. Upina kumgombe kumtulu kopisa. Ukutu wa, washaisha pa shibazari papa.
3: Akuchagumiki.
4: Akuchagumiki nga magaba. Yusu ni malingi pa magaba yusu.
3: Baba pa ukama munga nyinge jirenyi?
5: Apana zunga nyinge jirazo hapa. Zona kamari. Zona kamari kukuti... Puno shashira mangwana kudu usupina zungu ponthopo zinonesa, zinitsa nyowa, unopota.
3: Sakanaka. Tadaru jira mbazi otatumiwa ndi baba Joaquim Abraham. Waro amweni mazwi otatumiwa ngu WhatsApp, ugumisira ngu WhatsApp yedu musiku huno nga aya.
10: Mnuguwe mna na Filipi Paulo Mkote, guira baba Ceramica, Nova Maricado, tadaru kuzibavu. Mazia kangwala kupakulira imbwa mbade netola sajalia lohira pasi vida kuna ngeni
3: taazwa mazi otatumiwa ndi baba Filipi Paulo Mukote vashiti kupakulira imbwa mumbade inudira saja pasi vida kuna ngeni njona isu paukama
5: tabonga taazwa mazi kazi nchi kwa juzuri nosuonea kudividen lo ushamari ningati hangu mfana nesu nushamari Dutra shamari mbafa ndo zakanyo ndo ingunisa mumba. Andisi kuchoneno ba. Mbuna mumba gala yapa. Po gala ushone pati shibuya buya kakatuku hango langa. Rekano kusama, rekano mchalota palepesi. Nozoria na shipu watura shushangu pina wapina nashona kanyi kwaki. Kuba shushangu kanyo. Kana kutukuba shushangu nini shamari. Nda kumisa kumusu kwangu yonini. Uko kudu. Uyisho nusansu ndo suno kutapu na upakulira imba mpadi. Kukuti. E na wade kutia gume kanyo ndo msie kunsha. Danga mfulikuna ndo msie kunsha. Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mw Ndoto shindi hangu mbaba wangu, ndibuzi kutena anoba. Nda flati na osan shibira shozangu bata kwancho pinda. Kutu wazuku sana mwenye no imkwa. Kutu imkwa kipakira di kupakulia danga mpalangana, danga mpade. Ntoto yunu hila pasi. Aite nuhila mpati imkwa. Ninyamulo yudia pasi kwa msakura.
3: Baba Mazamera.
4: Zokana kata bonga baba Mkote. Mazgaya akazala ngompango, mazgaya jijisa magariva kanaka mamuzi. Ngukuti nindi ngadira kudili kumajimai. Kuna majibaba. Vanaludo na majima yavo, wakampira kuvalovola, vanovatola, venda kuangwinsa mushikola, wavajijisa, wopeja mabuku yese, wavatengira motokalo zvese zvese. Anta motokalo vanotengehwe mamuna akona, nga vanopakijazwe shindi, vashenda zvokuita zvouhwambi. Waiteni mwanarume uyu.
3: Watora sanjari ndakuti wapasi.
4: Waiteni imbwa iya. Hira pasi imbwa iya. Shikola chiyo, pira kutodija zvese poto, onanga kuti nini anichakudi wewe. Nangai kushita yako kagashita durante yo proceso yo shikola nta ndikupagari wakaiteni mwanalume uyo wakapakulira imbwa mparatu yunyura swali wali yudida pasi mazuona zvipo kubesa munthu wakashata nta wozokuvira
3: tadurujira mazi okuti kupakulira imbwa mpade inodira saja pasi imazi kamo tatumiko mu WhatsApp ngo vedu vari kutipurukira kode yakamwe mwemwe muri kupurukira chino chirongwa pango vaino pomwe kuna mazi omwe itodakalira kuti tia durujire mukati moshino shirongwa tinyorerenyi nokuti titumirenyi izwi renyu mu WhatsApp yedu ndi 826565643 826565643 asipi basi ku WhatsApp asi vanokwanisa kunyora tsamba nyoranyi motitumira kudalika mutashira amweni mazwi mukati mo tsamba mu yona iwalifoni yo itu 656 warupango vaino takuvia no mazwa kangbara otatumihwa ngo tsamba mukati mo yedofoni mazwi otinao pango vaino tatumihwa ndi baba Albino Masimbosi Junior vananga kuti vale mukuba mprovinsi Zambezia pomwe vananja kuti pulukira ngo internet saka ndino fara chikwana maningi baba Albino ngo kuti muri kuti pulukira kunyangwe muri kuonika ndambo nokanye mazi ovati tumira musiku senge masalino ngo kuti mwana wiru gare haremi kusuya mangwana imazi kamu ochishona zakanaka anuzika ngo shindao
4: zakanaka zakanaka
3: ada kuna ngenye mazuya mwana wiru gare haremi kusuya mangwana
4: tinobonga baba Masembuse tinozviziva kuti shishona ngomai ozvindao zvese tatomazo mazi aya zvikuda kuna kuti mwana wese opa utende wakaberekwa ngo makayaya hanga mulemeri makaya uya ngutari kubata basa podi wakamphera kunanga ina ngandiberekei atema ngwana havino kudzusa aumuzu nkulema seu kubata basa wakandomdzusa basa lapera imwana mwana pa utende unotobereka dakala kuyedzehwa naye natema ngwana o dakala kuvidihwa naena ngokuti ena alipakati poshigalo choumambo mwana uya ndao nizona zondozo zvara kunangira mazu aya izvi wari zvikunanga kuti mushandi alikuchumba ngodambudziko lake rarikitwa pabasa ndingaita kudini zvari mwana woumambo havino kuderusa podi takataka vanhu ngovanodini ngovanosintiri waro he mwana achinga wambereka dzodzaresa udzusi akatanodzusika zvari mwana wamambo atema deko akandoberekwa havino kudzusa ngoti ari pautende ari pautende
3: zvakadaka mwana werugari haareme kusvera mangwana paukama unganyengejereni
5: nizvona zvananga vamazamera nekanika aya nezvoya majigwarda nagwanarisa auya majimambo nedangamudona wako naazi kuviya zviri kupinda munhu kanika mandakugara panopa te mhero wozoviya utomomwene woza pandopo muchinchano wopinda ungatopomoka kusiya purezidendi kaupinda kenaka ai posara pauga zvingaiti neotogara gori woga pandopo rogara
4: paumambo
5: simpamambo ngasiya uga vopinda mumopinda hazviti
3: zvakadi tadurujira mazwi ababa Albino Masimbose Junior amweni mazwi otinawo musiku huno ngokuti kusaruka kwamudioka kugarisa kusaruka kwamudioka kugarisa imazwi otatumikwa ndi baba Lucas Mateus kuvira kumtunthu nyamizo mkati mudhorobha Lobeira pakama utanga nkwendo huno kusaruka kwamudioka kugarisa adakunange imazwiya
4: kusaruka kwamudioka kugarisa zvidakunanga kudai kusaruka tingananga mudioka wakambera kugara maningi auchakhandiki wakaumtengatenga una zvikumakumwa nowakudzokehwepe kugarisiwa wagarisa manji munoita kumakumwa
3: madiokewo kuabika achaiva zvakanaka baba mazamera
4: zvoda kunanga kudai para kudanidzwa munthu nanga uwowo harahwa kuti ena walalama angabviri kudanidzwa chimwana chodoziyano wo kinziyano ichiyo chikarahwa cho ena anohwajihwa iyi vanthu vanokahamala ungamudanidza ngeni chikarahwa kasiyena mjaha andawese anodanidzwa kuti nangba harahwa ngokuti ene walalama munthuwo tinonanga vachete tinonanga vachete ngondavaini undava vanthu uye vakararama kale iyi vakafa todanidza kuti vachete tanzvona kuti munthu wese andanidzwa kuti uwa adhodha ngokuti ene walalama kugarisa kusaruka kwamudioka ikugarisa
3: zvakanaka aya wari mazi tatumikwa ndi baba Lucas Mateus kuvira kumtunthu nyamizwa mukati mudhorobha lino Lobeira
4: kuntolima madioka
5: kundoanoiva
3: akagarisa achaiva zvakanaka amweni mazo tinawo tatumikwa ndi baba Alberto Mambiro vari kunanga kuti kufamba muchando kugonda nkhanju yako kufamba muchando kugonda nkhanju yako paukama
5: zvakanaka kufamba muchando ikunyinda nkhanju yako nizvona zvondo zvino kuti kulovola mudzimai ikunyinda mbavhu chako kumubatira basa piriki mwanakaja sehuka nda kuteta ega undika kubatira basa uchitimuitira zvese zvanoda zvizhinji zvakona ndikana kuzviita nokuti nekutomusa vujivo undikana kuinda mbavhu chako jowe unyinda musa jiwo chikafi chikulo vanhu hazviti fambe kumuchando muse kuchando roo nanotera kunibija unyinda ukasa kuna nkaza kwangu ii nkhanzu yangu ii chando choo hachindi chichiro anditonderehwa nibiri nini utopinda kuinda mbafu zvako ndikana kugonda chicheso zvonda kuita tozvigona kuti magara ndakagara aya ndinogonda nini ngapindi
3: zvakadi
5: ndokulola mukadzi hazvina ntango ndokuvaka imwe novaka imwe ndopera
3: ndinochichikira baba mazamera kufamba muchando kugonda nkhanju
4: yako zvakanaka andizvizivi kuti wana baba Mambiro vabva mutundu wapi muprovinsa sofara ino
3: avazi kunyora
4: mutundu wavokunanga vano msofara muno dangani vanukamphara bwani ndida kuona kasa kuvadurujira vakasa kuzvibata tingananga kudali kuna tempi nangwe tempi yovheda kunofungwa kutanda kwamajuya mashi tinozviona kuti kuvhira kufungwa kutanda kwamajuya taina kufunungurwazve vanhu vakucheva basi nongarava vashiyambutsa hove mapolisa akusikasika muserengende muya havasungwi vanthuvo mazhi wewe woshikana nkhanju yakajiya tongozviyenje
3: azvida kunanga kuti vanhuva vakasimira nkhanju yavo
4: yakajiyayakajiya vaya woda kutevedzerao ungweta wese anoita chiro hashikati ziveni alipo waanogonda munthu wondowo anogonda mesho nakagokandotevedzera vewowe unotambudzika ndiyo kubatika ngobesa ngokuti nganje yakoyo
11: yakaleruka yakaleruka ndaizujina ah izujina ndaizujina wese anoita chile chashikati anaukama anobata mumambo anaukama anovida kumvikira na male ndaizujina anoita chilo hati anakamite ananghanju yakajia iwewe auna ukama unobata mumambo auna male chonacho hapana nganje yakaleruka sweswi mphepo tongweta
4: Njakadi tadurujira mazwi ababa Alberto Mambiro amweni mazwi tatumiko ndi baba Augusto Madoro vali Nova Sofala mukati mo mutundu kabuji matitumira mazwi maviri mazwi kutungamira ngokuti kurasa zongonyoro kurasa no miti waro kurasa zongonyoro kurasa no miti waro kazinji tina ja kuita kudia mamuzi mundu watheta zongonyoro utosweja nusimiticho
11: nzona
4: zvakada kada kunangenye kwendo kuno mazuya kurasa zongonyoro kurasa no miti waro
11: tingananga kudani inini ndasumba kwenda kwaita basa lochosa inini basa lochosa andilidi so ndasumba ngo hasha mukuma kondhoyo ndo tentaro kitusa manejo bese bese majimoyo mangu ndukanakana basi ngapi ndakati tshoto tiza kupinda kenda kanyi kutize papa ndotiza na makhamba no simi hoya kubasala uhondolia ndoguma kanyizwe kwipipi inona makhamba yokusimira seni nani basala uchosa lia ndridi makhamba ndikuzoma simira zvechi walamba uchosa usedza makhambe
4: wamiti
11: wamiti warwa usedza zvese ha dipois pasimweni nga izwani inini ngatukana no mdzimai wangu mdzimai wangu onanga nyanya chatokudi kulambana ini nyasha tokudi ndetogera kutenga kutuchidzikira nuri mwana rume wenyu ndakakwa bizika bilivisa undini utukira uko komba komba mjiko atora mapasi wangu no fundamento dzokubasa kwatwara kupinda kanyi nokuna kuti ndi mtevere hapana chara mibakita atora no mapasi ya kuti ntevere nainga wandiramba dikana kufia zvangu zvinonanga zvangu mdiyo dzangu jese otora nguo dzake no mdiyo dzake kupinda kanyi kwa deta lambana
4: zvakadi
11: munangwa kuti ngana watendeuka wamfundisi ena wenga chini wenga bese wenga bese watende uko mutundu jirimo mba mwakemo jiti ya najo mbamba najo mapande ya limo waita chini
4: apata shwaika
11: sejai zweku ndo giresha
4: pa ukama kurasa zongonyoro kurasa na miti wako
5: nzona kama nzona mshwagako pabasa mesh pabasa wa shadi basa mwaleo waitava mazamera ne wana wanafamisa karu majimoturista danga shadi ufamu no kari munawaya mpwenta kara kungaisha ficha kungaishi unanga kara kungaishi kuna shano shafi ajiti ikari nye isha ficha na shadi basa
4: Mhm.
5: Toto pero topina.
4: Outside ukita basa rokujijisa outside otora jiji
5: kana ndiyo.
11: Zaka mananga udaniwa.
5: Udaniwa.
4: Zaka daka. Amweni mazi watatumiho ndi baba Augusto Madoro ku Vila Nova Sofala ngokuti kugala pa muhirimbo kulimba hakwa. Kugala pa muhirimbo kulimba hapa. Imazo kuti mujirango zvakapinda takabuya ndiwo mazuya. Paukama tingadulu jirenyi. Kugara pa muhirimbo kulimba hakwa
5: kana kuti pamchacha
4: pamchacha zvakare
5: tabonga ndishona kamare kuti pamchacha panolimba kuti hakwa munthu wani kugara pamchacha pashikana mkwakwa pamchacha apo shimba hakwa woye zvipi zvikita ne vanhu vanonanga kuti ndiri kuenda kujombe mukontrole bwani kuya kontrole sofala kubale walovona vanoita kujombe kuti zvipi zvavanyinda kujombe vanoine zvese zvino zvusavi vakupovera majuya kontrole besa usana zvohove pamchacha pandopopo pepo pino zvusavi kanyika nokosera wana kuti gapa mshasha kulimba hapa pesi ponena munthu pono gawo shivangile kwena mazdresa pondopo unopona ndipona wo zvipi zvinokuponesa pondopo
4: aunga indikavirikavira
5: aunga indikavirikavira poshka nchishese zvokunyepa
4: baba mazamera kugara pa muhirimbo kulimba hapa
11: sakramento tinofamba mustaka omu tinoona zvibazari zvakawanda zvina mazina osiyana siyana so asala bazari rakaima basi mukati mamchina chita ngakanda chibazari chakatahwa sakramento community ya nyamizo mwe mungakandika makandoima mtu mneshi kutengeswa mwana ngaita we azviti
4: la sala zina
11: basi kuti shino mnokandike makaima mondomo ndamuna zviyo zvomukutengesa mondomo kandi amuna fumira ji ambe vanhu vanga manarume ngiano penga anzvi ngine ngana noima mbaze makita chinde amuna chiyo mazviona andao zvoda kunanga dare munthu anovangirira pana chiro pondopo chino mupekeja maviyeviye kandi apashikana maviyeviye munthu agari kuvira ngo mdzimai walokola mdzimai kandi mumu ibaba mbezi ya kasara kumaminda. Ayi, agalipo. Neto mtenge na nukaru. Neto mbakila nyumba ya katodini. Neto mtenge na nguwe zakadini. Agali. ado gari chinsa pana hapo usio pwititi bahimbo pabaza na hapo abashikana azibudi
3: padika kuanika hapo
11: padikana hapo
3: zakanaka tadolo jira maza baba Augusto Madoro kuvira Nova Sofala pamwetistri kwenda mbere nacho chirangwa chedu musiku zenya Maserino ekudeya kamu muna aliyese mazi omaito dakalira kuti tingabuya ndiwo nokuti mukudurujira kuti rikuita zviripo zviri kusara tinyorerenyi mutumira pa 826565493 musafone ngokuti hapana munhu anomudavira mukati mufoni yona i asimukanyora nokuti mukatumira mazwenyu ngo WhatsApp itisu tinokwanisa zvakadi kapurukira pomwe nokuzobuya ndiwo mukati muchino chirongwa amweni mazwi kuti nao patumikwe ndi baba Lazaro Tivane valikachipangara mukati mudroba Lobeira mazwi avo ngokuti pondo rakonehwa imbwa chimangove achingalipwanyi pondo rakonehwa imbwa chimangove achingalipwanyi anda kunangenye mazuya baba Mazamera
11: tabonga baba mchivaka nyamdima padroba Robeira tinobonga kuti vazinji vanyabera vakupukira mazwedu akangwara tinobonga kumusijira chinda uchedu izvo zvoda kunanga kudani mwana womuntu pangira anonesa kanji hazivi ena kutola hwiru wokumpangiro ya babake na mai wake pamuzi ne kuzenda kushikola ne kuzenda kubata basa ne kuzenda kugeresha avakwanisi kumpangira muntu babake na make vakamukoneha kumpangira woenda kushikola mporsoro wokoneha kumpangira mumugeresha ndi mungazoite ndava ava madoda madoda aya kakuzenda yo mugeresha munosembeze kwa muntu kushikola kunotakwa muntu ngomushakwe kuti pangiho zvezeze kunopunihwe muntu vakamukoneha Maki na babaki waka mbala, waketa zwese zwese zwese. Nguwengu na meno makulu, mpaka ingazo kwenza kiti. Mpaka mpanyi pondo londoro.
3: Kwanisi
11: upanyi. Pondo la kone hoponya ngo meno imbo.
3: Mpaka haikari kwanisi.
11: Mungu nguza basi.
3: Baba pa ukamba, munga nyenge jirei.
5: Nyenge jira, kutunanga kuti... Mune wachichiro. Ne, jona nyumba jino wakwa iji jungpuriro. Kuna nyimbe mwenye noziva mtundu unyamizo yo chungwa kafa mwune wayo yaka ndogala kudea basi. Ati kutupa nyike mwune nga shikate topele. Kutupa nyike kutupa mwune kutuwa hai nyimbe mkuti. Mwune wayo wafa mashu kasea wanda wakushukone fange. Mashu mwune wayo ashigumisa dakala piruwea paya waya. Wezu vijen. Na mkutu kita nyimbe mwune kuhiru iti garudari gadepe mnipinta rita shakaitika. Na afa mshu kutitika ashu. Kumbeji nesuri. Mkutu garudari shitombuera. Shitupa nyike. Na mkutu venosu watoshukone walo. Zo, nema nosara lava. Nyafu kutu vashukwanisi.
3: Chakanaka. Amweni mazi ababa Lazaro ngo kuti benji aririjiwi ngoma. Benji aririjiwi ngoma. Uti nukuseke saji mazi.
11: Dona kada kala kai.
3: Baba pokama. Benji aririjiwi ngoma. Angada kuna ngenye mazi. Mupike jina ama zame. Chakanaka. Ndiwone matanga kuseke. Laza da kuna ngenye. Zakanaka baba Mazamera benja ririjiwe ngoma
11: zakanaka tinobonga mazamweni anotipangira kuti zvinotiitikira mamudzi matinogara zvinoitika benja ririjiwe ngoma ngokuti kudai benja mungalitora munomuziva kuti munhu anopenga mumtora mende komugadzika panjame vandu mushitomba mumbo mushidakara naona rino ndi benja podthuka ponthopolo bata zishimponda o zishitare gweta kamundu olaya makamhera kutoha ndangwe ndo yenda kumambo mwese muri kunthopwa munda kufungiwa muna kuti ngenyi makatenda kugana mushimbira ngoma kuti u munthu munomzana openga mazuona ndizona zondozo munthu ogogomehwa pamuzi pa baba bake na make ngo zvake zvaneta zvishikastisiri pamuzipo wopinda woenda kuukama mmoguma po kama kwe mamtola kutora munthu uyo kugana na yena ngani mloshe kumpike jaloshe ngani bazali ukuta maraka dolese opinda munga utora ntangwe kenda kama akona kwi ii mwane nyoka mbira nangani ndaka mgogomera ngenipa ate meza kumpike jano bazali nangatengi sani kando na benji naka mgogomera ngenipa ngo penchi wake
3: ee na mwana ngo wangu
11: mwana ngo wangu kanyani iso ndoso kutura kumulijira nongoma tamba mundu waka shata haiti huso kushoni
3: so. Zvakanaka nomwe kuti zvato zadzidziwa
5: zvadzidziwa tabonga
3: zvakanaka amweni mazi ngokuti chikwete kwete chakapisa nyumba pamutundu ndiona mazo tatumihwa ngopatsva ndi baba Lazaro Tivane kuvira kachipangara mukati modropo robera chikwete kwete chakapisa nyumba pamutundu
5: ndizona chikwetekweti zvizvimweni zvakashata maningi chikwetekweti basa rokubhuya zviro kana kuti kureva vantu zvinangoya matrader kana kuti madama danga fofoka hazvo dari muchizungu fofoka kuita basa rokudini kureva vantu kuya zvisiku zvichine zvokuvhisha nalo para kuti danga valoi kuti kuri kureva muntu chikwetekweti choya kanga izvi chikuda kureva muntu kuda kureva vizini nekuti wewe wakutinyisa mukuita chikwetekweti moga mangwana muntu uye hwacha kuzvimurikitari izvi because we kita shikwete kwete ichi para kuzvipo zvidikani zvitiki munda zvimukubhuya fishi fishi izvi mukududzana wa moga mutengo ngemba vidi kana vatatu danga vanongo muna muri moga wa mukuchidza zano lese para kuti mupirizvikari muntu kuloya kumbira kita zvakashata shikwete kwete chisi choshona shikwete kwete chinoita para kuti kutambudza muntu kana kuti kumbira danga kuloya zvese zvakashata kumuntu mukurevari u mushikwete kwete ichi
3: zvakadi shikwete kwete chakapisa nyumba pamutundu baba mazamera
12: Zvakanaka, pokutanga tinopangirana kuti ndave chikwete kwete tichishirambisa chiripi kushone. Pochipiri tonanga kudari, tingananga kuti pamuzi parikuhwariwa munduwo wana ndenda mezhu yekunanga karukaro. Poguma muntu poti kita wokama kana shigarirana. Wouya kobhuya nemuntu pamuzi paya, obhuya bhuya masoko pondopo vanhu vachovizwa vese. Womuka woeneka apa ndopinda pano napo woima. Ivangana tango zeni kuno kudanidza muntu anogara pamuzi paya. Woguma wobuya zvakugwanja kwizvo vanobuya avichazikinga ava paenekwa pavhari ini so buya ngochava chosiku muntu uya ofa apa habudi mwana kajiuya onanga ashifari vakatorana nangana apa vendo kimpashi vachita chikwete kwete vona vengi vachitomuona kuti muntu wadhuze nokufa mazhi ngo zvakabhuyiwe yapo onanga ndivena waulaisara muntu nyumba yatsva
3: yatsva nyumba Chakashata chikwete
12: kwete. Chakashata chikwete kwete. Chivirikita.
3: Chakanaka. Tinobonga baba Lazaro Tivane. Nomazi omati tumira muusiko zuva runga maserino. Amweni mazo tinao panguva ino ngokuti ziya roimbwa rinoperera muukuse. Imazo otatumiko ni baba Joaquim Kama kumtundo siramika mukati madhorobha Rubeira. Ziya roimbwa rinoperera muukuse. Anoda kunange nyimazuya.
12: Chakanaka tinobonga. Baba ba shonki ukama ala wala wenta diviru lo ule gole go siramike tatubunga tagumi hwangu majire go sukuno mpana di usambiki pano isu wale shuipa kati ipo dambu jiku lo mwana ashikana mai mwana ashikana baba mwana ashikana ukama shako kutaka uke zanisa sinu gara kutanga vana wonderera zese zavo sinu perera moyo wakampira kushupka wakampira kutambudzwa wakampira kunyima zvanoda kuchumba zvanoda apano vanenda kovunja zvese zvinopera mukati momoyo mwavo iziya roimbwa alioneke kuchuja kaveta rinopera mukusi
3: pokama unga nyenge jerenyi
5: idambudziko zvakadiri mavalero ava mazamera idambudziko kuti nemone mtu nimutinogara tisu kuna matishamwara mwene akawana vamwana vasikuwana matambiro munoita mumwe Mana mabhuiro munobhuya mumwe noshamwari ija tichikana wari ichi naichi zvinajwara munowana kuzvinosiyana inonomiriya kwadaiswa kumira muchizungu kushitiranyaho tongananga hakudaroko nokutiwo auna dinyero hapana chounodavira hapana chounogonda unomuka kakati kundopinda kuchingungutoka nanichati zvitamba navo zvopera moyo mama hoka unokwesa tukana vona vana dinyero wau uda kubhuya izvi zvakazviki
3: zvakadi zvakanaka tiri kuenda tichigoma kumhiri muchino chirongwa chomazo akangwara si tichina mukuvo kuda kudurujira amwezve otinawo manganana kugara ushoni akuvhunji muntu imazo tatumiko ni baba Tomas Josia vari nyamhoka kumtunhu nyamatanda mukati mwaino provinsi ya Yosofala imazo kuti kazinji nanja kwazo achishandiswa ngovano vereketa chindau kugara ushoni akuvhunji muntu ada kunange nyimazuya
5: tukati kugaloshoni kuvunja muntu ndokunanga kuti muntu unoita kuzvionawo kana kuti magarero akagarira aya akashata aya akanaka uchavetera muntu wekunovunja kuti iwe bikasaje uhe musikati ndi kuzva ndini ndoga nchala nekuti nchala iyi ndiro mandozwa nchala kakatukundo bikasaje rangu ndotoha nenda ngatona mujimai ndikuri mumwe nchala ndinofija kupakura nyara nacho zvese ndipakura saje ndoha ndamvunja kamwazi kudavira ndingafenge imwe nchala ndikuri ona saje ndinopakura ndoha Ugaloshoni akuvunja muntu. Muntu anosvona kuti ndinda zvakashata magarenda akataita izvi. Izvi apa apa apa apa zvinoita izvi zvinowira mulambo. Izvi zvikaita gwasha kwanga iyi. Izvi zvivunja muntu muntu kuzviona oga.
3: Baba Mazamera, munga nyenge jerei?
12: Zvakanaka. Izvi vari pokutanga ngati zvidire pa undu hwedu tusu vantu. Muntu uchifamba kana wakagara pasi. Ulingiswa ngo muntu, ulingira pasi. Ulingisa zvoshipiri, ulingira pasi. iwo udikana kuzifeva wega kuzivona wega nanga mashi uwa nondilingisali alikuvona chinsa kashata pambili pangupa ndangana wakagala kita mtonono ambaye kusota bulukula kula laka mweka laka itakudini kutano sota walingira pasi wosota ulingira pasi antao ena da kuzokunanga nanga ipa ya katatanyu kakala sawa ya kwa ulimitu zalema so madishwa ya lukumeleketa nanga ipa uzu gala kushoni mu mazuona madishwa kutumfunza kudea gala kushoni na kufunzi mundu kutoka mfunza kuti ulimitu panchama ya wandu panga tubuda pita boe woe utakana madishwa ya kutumfunza kuti gala kushoni uzu gala kushoni mu mazuona
3: zakadaka gala kushoni na kufunzi mundu imazo tatumiko ni baba Tomas Josia kufira Nyamboka kumtundu nye Matanda mprovinsi ya Nisofala. Warota kuti tifungisi musiku uzuwa nye Masarino. No mazwi utatumi hundi baba Luis Kufa kufira Ndunda mukati modoro barobeira. Vatitumi na mazo kuti kufi hundi mai kufamba mitu ikudoko. Kufi hundi mai kufamba mitu ikudoko. Anda kunange nye mazwia.
12: Ngezona vokutotanga tinonanga baba kufa vanasa kulangalira kushoni nasa kumatumina mazwi ozika kushoni izo tinodanga kudanga izo sababu yala wana ngozona adimisho kuti mai tingananga ndishiduma ijo chomjio baba ndimjio mai ndibulangeti atinangi kuti baba wanotisila kuti vafe vasale ni mai tinodanga kuti mai ngovali maji ligado novana kuti baba wanenda kushanda papi maji vana mesa na sana na mai maji mai wakampera kupinda ndivona vana wanukasa basara wakaondoloka maji baba wakampera kupinda pukutanga usara mai mai wanusara wakasijikira vana wakasi kuondoloka maningi
3: wanukwanisa kenda kushaka shkowa kupunga punga shkirele
12: neno wana usuku omeshu kutofugida blangeti kumbatira zwese zwese anezio baba wangasukwanisi basara igruwani para baba mazuona tidonanga kudai kuti maza baba kufa alikupangira kuti tese ngatirele meji majimai anotibarali kuti kufihwa ndi mai ne mundu washikana nguo jokusimira noenada mai nga wakoloji mamuzi mutinogararo ndeda kunangawa kuti tabonga shukuru wana mninga baba kufa
3: zakani baba pokama munga nyenga jirei
5: ndizona kamale kufihwa ndi mai kufama mitu kudoko kuti mai zinzi zvanofikira Neto sitinga kumakanyi majibaba ajivezi zumuni ativunju hedwa nyala hawa mbuhii majizuzinji zvanozwa nuzona kamisa mai wanita kwanta kuti apa ninga vunja baba azududa kajushoni wuzviga hawa mazona kunanga kuti mai ichiru chimweni chaka galanga gaveta nukuti huku inoteo sutiyo zesu mkumeja mamba udanga kushina mfula mawana ntao nga jina kufa huku iya sutiyo zesu nukanika zuri mwamwa mazesa atezu mwenu muzika zafa na kuna kuti mai
3: ajina mundu okumukorona
5: ehe mai chi shumani shukumani ngine kufame kumitu mai udanga batolipa no muko no fwe gome kana kopekeja danga kamulo danga mai mesh danga mwana ulume anto muko no fwe gome kana din kana kosimija mai ivakuru maningi
3: zvakanaka tinabonga
5: zvikuru ne mana stopika mwana mwana ulume mesh mas stopika kado koni nyen pa kushama nyen zvekuti kuti baba we mashikazi mai we Chachika chini maiwe, anangi ubaba wena, ndoto kwe, maiwe.
3: baba na chumbwe.
5: Mamba chumba niga. Nene dangawesa valipo, dangawesa wafa, itisu vanalume, meshi tumpika, maiwe, atinangi ubaba we ingeni. Ika tinangi ubaba we, masha tinangi ubaba maiwe.
3: Zakataka, kudarika mtenga tananga, imazo kumisira musiku za nye Masarino, ona aya mazo baba Luis Kufa kufira Ndunda, mokati motoro porobaira, okuti kofi huandimai, kufamba miti kudoko. Waru, tinobongavo imumi mazari musiku unu, mushino shirongwa, takuti tieni kaneno vapurukiri.
12: Sakanaka tinobonga, kukutanga ndidangu kubonga wale, wanutupurukira, vamweni watunosongana na wona, wanuta mbeji wa chisimbi sawa shirongwa chedu, vamweni wazinji, iwadoniwedu wanutuleketa shisena, maji wanutisimba, epe shirongwa chomne tena sakramento, shirongwa chomwa mwana nufakabu delegado, maji, Vakuto kuto chizwa ushinda mkuu vida pamazo ya kangwara endelani mbele mkutipulukira potino shaisha tifunjeni mkata kumunguta potino nasa tipululijireni kutiwaneo simba zinarangu ndina guchu sekanyi mazamera mwana wabundu damsi ya ngongua
5: ilini zinarangu ndini Jose Paukama sanyo shukanaka
3: wenga panteku yomazwi mushino shirongo ndi Jean Sacramento kumushini jompepo kwenga kuna George Barros tirikuti sarayu shukanaka
13: mas we

0: burkire nchoka detere kumo pangoma jedo kana mumbo jedo kama jokusiana siana divi iri wale kama uliku gumisira roma basaye do maverikatero ondi imeshinda unyamasi kama dimingo wapi madimingo sepo kama itusu maverikatero ondi imeshinda tunokokwa mukate kama kufungisa mabasa opano pa radio Mosambike
1: boko goe vate zara na abuya ndawea ni mwana wenyu wandineta wenyu.